0: Kiss FM.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan. Președintele a declarat aseară la finalul consultărilor cu partidele politice că este încrezător că Niculescu poate obține majoritatea în Parlament.
2: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. Și am garanția că va păstra direcția pro-occidentală a României.
1: Niculescu este în prezent secretar de stat la externe, unde se ocupă de aderarea României la OCDE. În ultimii 10 ani, el a mai fost numit ambasador în Franța, Monaco și Andorra. Hotelierii anunță tarife mai mari pentru vacanța de toamnă a elevilor față de anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 10-15% pentru un sejur potrivit unui operator din turism. Are amănunte Ilin Căvărășteanu.
3: Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră și 3 nopți și ajung până la 1000 de lei fără mese sau alte servicii opționale. Unele pachete cu mic dejun inclus depășesc însă 3000 de lei. Cele mai populare destinații pentru vacanța de toamnă a elevilor sunt Valea Prahovei, Călimănești, Căciulata și Băile Felix. Acestea sunt urmate de Bran Moieciu și de zonele rurale din Bucovina și Maramureș. Vacanța de toamnă a elevilor va avea loc în perioada 24 octombrie-1 noiembrie.
1: Ilin Căvărășteanu. Susținătorii lui Călin Georgescu din fața arestului central au fost amendați, jandarmii au aplicat aproape 100 de sancțiuni de peste 80.000 de lei și au fost întocmite actele pentru 4 sesizări penale. Susținătorii lui Georgescu s-au strâns în fața arestului central încă din momentul în care acesta a fost încarcerat săptămâna trecută. El are un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Trageri cu muniție de război în poligoanele de lângă Tulcea și Babadag. Exercițiile au început de ieri și vor continua toată luna, de la ora 9 la miezul nopții. Circulația pe drumul județean 222, între Enisala și Sălcioara, va fi restricționată prin bariere. Tragerile au loc fără întrerupere câte 60 de minute, cu pauze de 15 minute. Vreme caldă în București săptămâna aceasta, anunță ANM. Temperaturile ajung până la 27 de grade joi. Cerul va fi mai mult senin astăzi, însă de mâine până vineri, atmosfera va fi închisă. Nopțile se mențin reci cu temperaturi de 7 până la 10 grade. Acum în capitală, cerul este mai mult senin, iar termometrele arată 7 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

Reveria cu domnul Smiley, starea de visare. La ora asta cel mai bine se visează în somn, nu cu ochii deschiși, dar dacă trebuie să deschizi ochii de vreme, n-ai pe noi. Avem și muzică, avem și informații, avem și un hit to be spre ora 7 și history. Și aveți Andreea Berghia ca să avem o dimineață fresh împreună. Bun găsit!

0: gone, gone, gone, ca vântul și ca gândul să plece somnul. Greu la ora asta, e abia marți și mai e mult din săptămâna asta, dar ne regrupăm și organizăm treburile ca să ducem cu bine ziua. Despre ziua asta de 6 octombrie povestim imediat, a fost interesantă pentru o mare divă, dar vin cu detaliile imediat că avem history pe Kiss FM.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și

0: vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
1: Și Bifat, o mulțime de task reați și încă sunt în priză.
0: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
2: Rămâi pe chit!

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
1: Ascultă!
2: Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vină în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
7: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
12: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
13: Aș vrea să stau cu tine
14: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
15: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Back to the hits.
18: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go

de 6 octombrie. Astăzi începe history cu un eveniment important. În 1889, în zona Montmartre din Paris, se deschidea clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru variete din lume. În 91, actrița americană Elizabeth Taylor se căsătorea pentru a 7-a oară. Alesul un muncitor în construcții pe nume Larry Fortensky, întâlnit într-un centru de reabilitare pentru consumul de alcool. Divorțau în 97. Dar atunci, în 91,

0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
2: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Și totuși există iubire.
4: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
2: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Back to the music.
7: Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci. O

0: Dacă e marți, avem și prima propunere din weekend, din Kiss Top 40. Este fix piesa care se va auzi în dimineața asta live, în Deschis dimineața. Avem invitați pe Nicole Cherry și Gras XXL. Pentru că au o piesă preună, habar n-ai tu, se numește piesa. În weekend vă reamintesc că va fi în top și o veți putea și vota. Iar pentru varianta live, rămâneți pe Kiss FM, că începe puține minute matinalul cu Ciprian, Cătălin și Corina. Hit to be, așadar, Nicole Cherry și Gras XXL, habar n-ai tu.
1: Hit to be. Asculți acum, votezi din weekend on Kiss Top 40.

ora 7 imediat vine cu 300 de euro pentru piesa cu Pupic. Ai cuvântul are 100 de euro și litera P, iar voi nu uitați să vă înscrieți în concurs. De fapt, la ambele concursuri, foarte simplu, pe kissfm.ro. Despre invitații dimineții v-am povestit deja și o să vă povestească Corina. De fapt, o să vă provoace la o poveste despre ce colecționează copiii și au stresat părinții sau prin ce aventuri au trecut părinții ca să le facă rost copiilor de, nu știu, ștrumfi sau dinozauri. Eu colecționez hituri pentru playlist-ul Kiss FM și unii ar spune că am și pisici prea multe, tocmai am mai adoptat o pisicuță. Dacă vreți să o vedeți cât are drăguță, intrați pe Instagram.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Rușii continuă să bombardeze masiv ținte din Ucraina lângă granița cu țara noastră. Armata a detectat aseară două ținte aeriene la nord de Dunăre. A fost emis o alert pentru Tulcea la 2 și 20 de minute. Două avioane F-18 spaniole au decolat în misiuni de monitorizare. Ministerul Apărării anunță că spațiul aerian nu ne-a fost încălcat. Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de Nicu Șordan. Președintele a declarat aseară la finalul consultărilor de la Cotroceni cu partidele politice că este încrezător că Niculescu poate obține majoritatea în Parlament.
1: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. Și am garanția că va păstra direcția pro-occidentală a României.
0: Niculescu este în prezent secretar de stat la externe, unde se ocupă de aderarea României la OCDE. În ultimii 10 ani a mai fost numit ambasador în Franța, Monaco și Andorra. A început demolarea controlată a etajelor 8-5 ale blocului din cartierul Rahova, afectat de explozia din octombrie anul trecut. În acea zonă a avut loc deflagrația, astfel că pe casa scării și apoi în apartamente este imposibil de intrat, transmite primăria capitalei. Specialiștii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și Comitetul pentru Situații de Urgență nu permit pătrunderea în bloc până când întreaga scară nu va fi pusă în siguranță. 3 persoane și-au pierdut viața în explozie. Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus în decembrie. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Banii sunt alocați pentru acoperirea cheltuielilor de bază crescute din perioada de iarnă, precum plata facturilor la utilități, lemne de foc sau alimente pentru masa de sărbători. Sprijinul este acordat în două tranșe egale, în mai și decembrie. România rămâne fără victorie în grupa din Nations League. Suedia a câștigat aseară și returul, scor 1-0, și conduce acum grupa cu 10 puncte. Pentru tricolori a fost a patra înfrângere la rând de la revenirea lui Hagi pe banca tehnică. Ultimele două meciuri din grupă sunt luna viitoare, pe 14 acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare la Bosnia. Vreme mult mai caldă decât specificul perioadei în primele zile ale acestei săptămâni, ANM anunță și temperaturi ce se apropie de 30 de grade. Are detalii Alina Anea.
2: Intervalul de prognoză debutează cu zile calde, cu temperaturi care ajung și la 28 de grade în vestul țării. O răcire e însă așteptată spre finalul săptămânii, când maximele vor coborî în unele regiuni până la 18 grade. Ploile vor reveni în mai multe zone, începând din acest weekend, și vor fi posibile și în a doua jumătate a lunii. La mare, media temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii a 22 de grade și va crește la 24-25 spre weekend.
0: Alina Anea, știrile la final, la Kiss FM începe deschis dimineața.

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă,

0: prințesa mea. Ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Care va să zică ce zi azi? Că dacă noi am petrecut, nu mai știu în ce zi am sărit direct.
3: Ca dată sau ca zi?
2: Ca zi, în primul rând.
4: Marți.
2: Marți, joi. Gata.
3: Marți.
2: Joie.
3: Bună dimineață.
4: Marți, nu e marți. Marți.
2: Nu, e marți toată ziua. Marți, ai, bună
3: vorba
2: dimineață.
3: Vorba lui Ghiuri Pascu, Dumnezeu să ierte, că au trecut 10 ani de la plecarea lui. Mărți, a zis cum mărți? Păi era zi scurtă.
2: Ah. Bravo, da.
3: Era mărți.
2: E, hai că am făcut așa doar ca să vedem dacă sunteți pe aici toți.
3: Da, ce?
2: Oh, da, da. O dăm pe glume pe de-asta. Dar dacă ne uităm în calendar, astăzi este fix a 6-a zi din octombrie, adică nici n-au trecut multe de când a început anul 2016.
3: Mâine avem o luniță.
2: O luniță de când?
3: De când am început.
2: A, bun.
3: Mâine corect. O luniță.
2: Da.
3: Mi s-au părut 6 ani.
4: Da?
3: O veșnicie, da. E, mai avem octombrie, noiembrie și decembrie. Trec, dar nici nu le simți.
4: Asta vreau să zic și eu mai.
2: Decembrie? Nici nu se pune decembrie.
3: Da, corect.
2: Îți dai seama că oamenii deja se gândesc acum. Păi magazine deja au început, mă, să pună.
3: Da, dar nu mai e voie cu aia, cu s-a sculat Maian. Că nu mai merge. A. Că Ian acum e suspendat.
2: Mai?
3: Deci Maian.
2: Da, corect, din
3: trebuie două. Să găsim ceva, bădica Traian. Trebuie găsit ceva, că nu mai
2: Trai
3: merge ăla
2: Ian.
3: Cu...
2: Iar nu
3: și
2: vezi
3: s-a
2: cum
3: sculat Maian. Nu, că s-a sculat, dar a făcut și pe priză. Nu mai merge.
2: A șocat un pic opinia publică.
3: A șocat și era să șocheze și mai tare, că am înțeles că dacă era,
2: era
3: în spate
2: triplu,
3: acolo, dacă
2: da,
3: era triplu ne...
2: Steker, era șoc da, mare de tot, da.
3: Sănătos să fim.
2: Doamne ferești.
3: Eu da, l-aș lua reclamă la incontinență urinară.
4: Da.
3: Nu? Ai vede?
4: Da.
3: Jur, dacă da, aș fi acum de la rețelile astea mari, de lanțurile astea mari de farmacie, imediat l-aș lua, doble, iată că nu numai bătrânii, prostata și tineretul suferă de incontinență. Să trageți două pastile de... Pa, durere, pa, dodel și gata.
4: Că acolo i-a venit omul.
3: Da.
2: Am zis că, da, Mannequin Peace, cum era.
3: Da,
2: celebru,
3: la aia de ce
2: da,
3: se poate, mă?
2: La aia de ce se poate, mă?
3: A, vezi, nu e ok.
2: Vedem, glumim, dar nu e
3: tu
2: bine.
3: Tu ce aveai, da, când erai tu mititel, ți-aduce aminte pe ușa de la baie? Ca,
2: cum era e? Un...
3: Nu da, era un din ăsta?
2: Un Mannequin, ba da.
3: Noi dintotdeauna am fost așa, o nație de...
2: Te arăta practic încotro să te duci,
3: da,
2: știi?
3: Da, sănătos să fii.
2: După care au apărut semnele cu, pentru băieți, pentru fete,
3: da,
2: înțelegi?
3: Nu dea da, imagine cu el și jos scriam, controlați-vă de prostată măcar o dată pe aia.
2: Ce ai mă?
3: Sănătos.
2: Fim sănătoși, da, că avem o zi în față.
3: Exact. Și
2: să vedem ce este, pentru că este marți. Astăzi avem și piesa cu Pupica, de obicei. Trebuie să vă zicem încă de la prima oră. Frecați mănușițele, pentru că avem 300 de euro puși deoparte pentru piesa cu pic de astăzi. Avem și 100 de euro. Like cuvântul. Pentru vineri încolo s-a adunat o sumă fabuloasă de...
3: Dar noi greșim că zicem 1750 de euro.
2: 60.
3: Că nu e ok, că dacă o ia pe 1760, înseamnă că e și suta aia de
2: no,
3: vineri.
2: Păi, dar noi o punem separat. A, nu,
3: înțeles.
2: Că nu știi ce se mai adună.
3: Deci,
2: suta nu se pune.
3: Păi 1760. Nu știi ce se mai pune, că dacă o ia, ia și suta aia.
2: Păi da, dar la calculul nostru e mai bine așa, zis da, pe omului pe curat.
3: 1760... În... Mergem la bănu, în mână.
2: În, da.
3: În mână.
2: Bun, ca să știți despre ce este vorba. Dar vă puteți înscrie pentru aceste concursuri și vă puteți antrena pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Avem o zi importantă pentru că sunt multe semnificații pentru ziua de astăzi.

0: astăzi. De ce ne apucăm să sărbătorim? Ieri a fost ziua noastră, ok, da, 4 anișori. Da, astăzi ce facem?
1: Hai 4 anișori și un motiv.
0: Dați-ne motive pe WhatsApp la numărul afișat pe burtieră.
2: 0722 20 60 20.
0: Ce am putea sărbători, spre exemplu, astăzi?
2: Ca zici din și noi așa.
1: Da, zici ce bem.
3: Hello? Good morning. Hello?
4: E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
14: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
17: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
18: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
19: Frică.
20: Uimire.
19: Recunoștință. Iubire.
18: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
21: Lidl, știi că merită!
22: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
23: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
24: Brico. Puși pe treabă împreună!
25: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
26: Rămâi
0: pe Kiss FM.
1: Urmează

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă! Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
8: Capitano, capitano, capitano.
9: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
11: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Back to the music.

0: Let's go, dar în aplauzele voastre, iată cine a sosit acale.
1: Ce vorbești, mă?
0: Dai, mă, ce?
1: Dar de ce zici că am sosit acum, Ciprian? De ce nu le zici că de ce nu le ziște la ascultătorilor adevărul?
0: A trecut printr-un film de acțiune, adică nu oricum așa.
1: Da.
2: Hai,
1: dar pistoale cu... Hai să nu vorbim despre asta, că nu știm ce a fost acolo și să nu ne audă... Da, cine ne aude?
0: Cine ne aude?
1: Cine ne aude?
0: Asta e bună întrebare.
1: Da.
0: Doar
1: eu eram aici și am lăsat pe băieții să desfășoare, cum se întâmplă în fiecare dimineață, da.
0: E o zi importantă astăzi, marți, a 6-a zi de octombrie, am trecut peste ziua noastră, cu greu, este foarte adevărat, aniversarea celor 4 anișori.
1: Dar nu sărbătorim și azi, nu vin și azi băieții.
0: Ba da.
2: Deci de ruplindă, știe.
1: Da?
2: Să înțepenesc.
0: N-am zis cum începem lunea.
2: Deci pe peste tine.
1: Ce frumos.
0: Cum începem lunea, așa o ținem toată săptămâna.
2: Exact.
0: Ieri motive de sărbătoare 4 anișori, azi alte motive de sărbătoare, respectiv ziua lui Cristin Bocan!
1: La mulți ani! La mulți ani! Nu mai pregidim, efectiv.
2: Ia uzi, dedicația e să știe din partea la băieții de la Dășchis, ia! Dă-i tare!
0: Bine, Cristin!
1: Stai jos, Cristine, că totuși...
2: Da, mă, așa cum...
0: Și... Te zicem vârsta?
2: Nu!
1: Nu, lasă, bine, lasă. Îl dăm afară!
2: Nu, dar la anul pe vremea asta...
1: Da!
2: La anul pe vremea asta, nu! Ia uzi!
0: Așa, bravo. S-a adus, măi, ok, gata.
1: Înainte să ne cunoști pe noi, știai aceste piese?
2: Din repertoriu.
1: Din repertoriu. Nu știai, nu. Da, nicio. Da.
2: Păcat.
3: Ceva nou, descoperi.
2: Păcat, nu știu cum ați putut trăi.
0: Da. Că n-ați auzit în viața voastră, mă, de formația generis.
1: Mă, eu o să scriu, după ce terminăm aici, voi scrie, cred că, 5 domuri cu ce am învățat aici, mai ales în pauze.
0: De la tine vine asta cu dom?
1: Da, dom, să înălțăm, da, da. 5 volume din alea, le îmbrac în piele.
0: Și a făcut și mâna acum, mă, da. Adică da. Le scrie mai de
2: acum, le scrii...
1: Acum termin 5 domuri într-o săptămână.
0: Da. Fără să le citească înainte.
1: Exact.
0: Bravo, de sărbătorim și astăzi, avem semnificații importante. La mulți ani, Cristin, să ne trăiești.
1: Mulțumesc. Hai să ne trăiești, mă, să te mulțumesc, iubească viața.
0: Da. Ai grijă ce știi, dai de ziua ta. Vezi ce știi, dai de ziua ta, că
1: da.
0: Asta vrem.
1: Îți acoperim noi pârlea la aia, știi? De ai da, luat-o tu, da.
3: Ce facem?
0: Mâncarea e în fudulie, băutura e...
1: Temelie.
0: S-aude acolo, au pregătit paharele.
2: Ce are ce?
0: Ce ai, mă, că nu bem
3: nimic. Să punem masa din nou.

0: merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, adică Cătălin Oprișan, adică și Corina Băcanu.
1: Și adică tu?
2: Da.
1: La Kiss FM suntem aici cu voi la 7:35 de minuțele trecute fix. Ce să mai sărbătorim astăzi?
3: Asta vreau să zic, că decât o porție de râs, la modul cel mai sincer, cu mâna pe inima sufletului meu, ca Gicuță Hagi la... Asta nu mai merge cu Gicuță Hagi, scuze. Cu mâna pe inima sufletului meu, aș vede o porție de piftie, de un frigider, decât o porție de râs. Care m-ați de ieri.
2: Nu, hai de râs, că la piftie e cu usturoi și suntem aici închiși toți.
1: Bă, da, voi vă dați seama că noi vorbim în a 6-a zi a lui octombrie despre piftie. Asta înseamnă că s-a răcorit bine de
2: da,
1: tot.
2: Dar să ne zicem oamenilor că am avut și salată beof, am avut și icre, am avut rață și rață pe varză, am avut cârnăciori, mititei.
1: Mamă, Corina, tu să-i seama că alții acum care sărăcii, poate nu au avut loc.
2: Păi și ce să fac dacă asta am avut, asta zicem. Nu e de la noi, că noi nu ne permitem, dar ne-a dat șeful.
1: Ne-a dus, da.
2: Ne-a dat șeful.
1: Când ne-am dus în sala de ședințe,
2: da, hop, a sărit rața pe noi.
1: Mie mi s-a făcut rău, m-am pus pe scaun, mac.
4: Ai da. Sută rață, ne-ai povestit tuturor da, care bă, cum e rața, treaba cu rața.
1: Rața nu are ecou.
2: Da.
1: Ea dacă o duce într-o peșteră, o sugruș așa un pic să facă mac, dar nu s-aude nimic.
2: Doamne. Drept dovadă, adică avem și dovezi, găsiți la Cătălin și poza cu dezmățul de ieri.
1: Da, vedeți-vă de treabă, că pe varză nu mai are niciun ecou.
3: Mamă, liguță frumos, ardei iute n-am avut, am uitat și n-am adus nici azi.
2: Uite, rață.
4: Uite,
2: rață.
4: Zice ce azi armale, cozonac, mai lipsea din poza.
3: Cozonac n-am avut.
2: Data așa viitoare,
3: da. Ele, da, uite, e o idee bună.
2: Da, când e ziua lui Kiss FM, Ciprian?
1: Acum, poate nu e imbrie, dar ce pot, ne mai imbrie.
2: Dacă ne aude Florin tot același meniu, da,
3: da, nu schimbăm nimic. Doar dacă ne aud cei de la restaurant, puțină da. Sare pe mămăliguță ați uitat să puneți.
4: Ai, și un ardei iute.
3: Și un ardei iute.
4: Am zis
2: da, atât. Da, și bulți, bravo, și bulți am avut.
3: Viu eu cu ardei iute,
2: da.
3: Dacă asta e problema data viitoare.
4: Uite, la mulți ani și pentru Cristin, colegul nostru, la mulți ani. Vin multe mesaje, într-adevăr, tinerețe te halesc. Probabil cineva se gândește că are o vârstă foarte fragedă.
2: Edita mai hândrălău, ce vârstă fragedă e, dă în surat cine e liberă și așa, avem aici.
3: E bun de luat.
4: Ce meserie acolo voi în studio, să însoară, cred că nu e ziua lui.
2: Nu să însoară, asta e și problema, îi căutăm dacă e vreo fată disponibilă.
3: O fată bună,
2: o fată, da.
3: Cum era cipică, nu citită, cultă, cum
4: titrată.
3: Zice, titrată,
2: subtitrată,
3: dacă fie ele titrat, și ea trebuie să fie subtitrată,
2: da.
3: Da.
2: Își caută și el pe cineva, e un suflet singur, da.
3: Da.
2: Da, ajutați-ne
3: avem
2: și pe noi.
3: Asta.
2: Da, bun. Să vină zâmbind la muncă.
4: Hai să ne mai uităm totuși în calendar, pentru că avem motive suficiente să sărbătorim. Este ziua noodles-ilor, cei care vă bucurați de noodles, ce sunt ăia? Da, sunt mațile alea, mă rog.
2: Sunt tăieței
4: chinezești.
2: Da, furnici în copac.
1: Furnici în copac.
4: Mă rog.
2: Noodles
1: e ca gheazma, nici nu te încurcă.
2: E bun, mă, e ca taci din gură, că îmi fac eu acasă. Da.
1: Să mor eu.
2: Da, da, așa cum să, da.
1: Ca în doamna și
3: bagabund.
2: Sunt din alea cănile alea, eu din facultate am rămas așa.
3: Și turnai apă pe peste.
2: Cealapa, da. Și îmi pun din alea, când mai înainte de salariu.
3: Am înțeles. Și mănânci noodles.
2: Știi, vai de capul meu.
4: Mai avem, iată, una minimăluț în... calendarul nostru, este ziua bursucului astăzi.
3: Bursucul gastric.
4: Da,
3: bursucul gastric. V-am mai spus că el este un animal, cel mai curat animal care există în istoria omenirii. El, de exemplu, scobește acolo și a căsuța aia lui.
4: Așa.
3: Și bestia de vulpe care șade lângă el, bestia de vulpe, șade și lasă să vadă cum muncește. Ăla lucrează acolo o lună, două, după care vine și face ce a făcut Ian la arenele
2: Vai
3: române.
2: Vai de mine și de mine!
3: Vulpea! El în momentul ăla nu se mai bagă niciodată în căsuța aia și face alta.
2: Vulpea!
1: Și face piruete așa.
3: Vulpe, tu mi-ai furat. Vine, face ca Ian.
2: Vulpea, control judiciar, 60 de zile.
3: Exact. Ei, și încă ceva. Ei se duc, de exemplu, acum să-l culeagă porumb.
4: Așa.
3: Aducă pentru așa. Și el, din momentul ăla, nu mai intră în căsuța aia, s-apucă să scobească alt. Aia iar l-așteaptă o lună de zile, iar face ca Ian, iar cu tare.
2: Mă, da, vulpea asta a păcălit ursul.
3: Da.
2: Îl hărțuiește pe bursuc. Da. Este ceva rău.
3: Era un banc pe vremea lui Ceau, că sunt roșii, ieși și Ian și carne.
2: Da.
3: Și ei se duc să culeagă acum, de exemplu, porumb.
2: Da.
3: Ei are minițile alea mititele, așa, nu poate să culeagă să aducă mult
4: Dacă
3: porumb.
4: Dacă intră ceva în ochi, Doamne ferește, nici nu poate să
3: scăpe. Care este mai grăsus, de exemplu, eu să zic, eu sunt bursucul.
2: Să
3: întinde pe spate,
2: da.
3: Să întinde pe spate și toți, ca roaba, îi pun lui pe burtică, porumbul.
2: Așa e, mă.
3: Unul împinge și unul trage de picioare.
4: Doamne.
2: Sunt super deștept, mă.
3: Nu poți să faci.
2: Vrei să facem o simulare?
3: Da.
2: Înțelegi?
3: Acum, da. Cară așa ca pe targă, ei nu pun lăbuțilii sau să-l ia în gură, că ea nu mai mănâncă. Sunt scârboși toți.
2: Da.
3: Ăia alții bursuci, viezurii, nu mai mănâncă niciunii. Uh-huh. Și atunci îi așează lola în ordine așa pe burtică, unul împinge și unul cară și se duc ele în scorburi acolo și unde depune. Iar îl fac pe la targă, nu ei... atinge niciunul cu lăbuțilii eu decât ăla încărcătorul de scărcătorul.
2: Ei ies mereu bine la testele de hepatită.
3: Da, ei au avut da. Niciodată icter sau asta. Doamna că vine golangă aia de bulte și le strică tot.
2: Auzi, dar le zicem ascultătorilor ce voiam
4: hai,
2: să...
4: Hai, dacă aveți un temă, pe rapid, da. 30 de secunde aveți la dispoziție.
2: Doar 30?
4: Atât a mai rămas, Corina.
2: Eu mă rezum la atât. A scris doamna învățătoare pe grup. Vă rugăm să nu-i mai lăsați cu cartonașe la școală, că se ceartă între ei și să iese cu scandal. Deci copilașii colecționează tot felul de lucruri, cartonașe, tot ce au supermarketurile, promoții ei colecționează. A fost nebunie cu paharile alea de la apă, cu întuneric.
3: Trofii,
2: a fost...
3: așa. Cătălin,
2: te rog frumos, intervine Struvia. Acum.
3: Eu am făcut și schimb cu un domn mai solid așa din Colentina, am plecat de la mine, din țețe meu, cu șoșoiul din dotare și dumnealui s-a venit cu șoșoiul dumnealui.
2: Și ne-am schimbat incognit, așa.
3: Era ștruful murăcănuții, minte și acum.
4: A schimbat copiii?
3: Da. Și ștrunfii. Întrei ștrunfii și după aia. Au dat noroc, au schimbat ștrunfii și s-a întregit colecția. M-am spălat cu șampon
2: dar
3: din ăla.
2: Dar cât te-a frecat la icre?
3: Păi m-am spălat cu șampon din ăla și pe dinți.
2: La șampon se
3: că
2: dădea,
3: la șampon nu se vindea. Uh-huh. Era mai scumpuț așa lui Cristiano Ronaldo și m-am dat, nu mai aveam mătreață de ani de zile.
2: Te spălai și pe corp.
3: Tot. Dar și hai divine spune cu șampon.
4: Unde vrei să ajungeți?
2: Vrem să întrebăm copilașii, uite că mai au un pic până ajung la școală, ce colecționează? Să întrebăm și pe părinți, de ce nu, că poate sunt...
4: Ce sacrificii
3: și să recunoască da. Părinții cum s-au dus ei de mânuță cu șoșoi din dotare să facă schimb de ștrum,
2: dar
3: de cartonaș.
2: Dar ce vorbești, de... mă, pe grupurile noastre de WhatsApp, mame de cireșar, cine are făcută, da, pe, cine are cartonașul X sau figurina, facem schimb, de ce o ne... nu se poate, pentru
3: uite,
2: copil...
3: Uite, putem să și intermediem noi.
2: Da.
3: De exemplu, să ne spuneți, avem nevoie de ștrumful puturos. Da.
2: Bravo, Cătă, bravo, pentru
4: surprize
2: că...
4: turbo, sunt... dar exact. Existe numărul 400...
3: Exact. Tip.
2: Da, astea nu mai sunt.
4: Deci sunt Corina, pe curat.
2: Da, pe curat. Ce colecționează copilașii? Să ne zică de ce au nevoie eventual la 0722 20 60 20? Ce sacrificii fac părinții pentru a le
3: vieții părinți
2: pentru a le completa colecțiile? Și dacă sunt și părinți mai dili, așa, mă rog, în sfârșit, dar nu mă bag, 0722 20 60 20. Dimineața.

0: fără un sfert dacă vă întreabă cumva cineva.
1: Da, dar
2: nu ne întreabă, dar dacă e să ne
1: întreabă.
0: Astăzi vorbim despre colecții și colecționari. Inevitabil, da, am ajuns în subiectul
1: ăsta. Mai ales
0: ăsta.
1: Și pe copilași și pe părinței fierți pe schimburi, pentru că atunci când copilul nu are ștrumful morocănos, este o dramă în familie, este ceva rău. Ce vreau să vă rog este atunci când trimiteți, că am ascultat niște mesaje superbe, însă din nefericire conțin nume de branduri, de supermarketuri și așa mai departe. Încercați să le evitați pentru că nu putem să le dăm pe post.
2: Sau vorbiți și cu brandul respectiv să mănâncă și gura noastră ceva.
1: Da.
2: Mm-hmm. Vorbim două zile despre
1: de carton.
0: Da. Mă, nimeni n-a zis o colecție de cărți. Cum cumpăram noi ziare lunea că se dădea
2: cu o carte. Pentru toți cu adeverul.
1: Da.
0: Dar mai erau și alea cu Sandra Brown, că se dădea cu nu știu ce ziar la fel, săptămânal. Așa. Bun, hai să vedem ce mai colecționez. Ce
2: infractoare am
0: Ce ai, mă?
1: Ce vorbești, mă?
2: Soacre Virgine, mă.
0: Un număr cred că lipsește atât.
2: La metrou, în gura metroului, Soacre Virgine, infractoare am.
0: Măi, sunt copii pe posta.
2: Păi așa se chema, e titlul de ziar.
1: Și mai era revista celebră care a apărut în România cu posterul ăla la mijloc, cu o fată.
2: Mai multe a fost.
1: Mai multe, da, aia de început, aia internațională. Aveam un băiat la bloc care le colecționa. Da, ea a fost prima româncă.
0: N-ați vrea să dăm skip peste
1: da,
0: aceasta.
1: Da, vreau să zic doar că a adus colecția în fața blocului și nu se puteau dezlipi.
0: Deci oprește-te aici,
2: cât vorbi despre revistă, mă?
1: Mă, da, cultură, chisefem cultural.
2: Cite aici pică.
0: Haideți să ne uităm către mesajele venite de la prietenii noștri. Ce mai colecționează cei mici și ce sacrificii fac părinții, atât de dragul celor mici, mititei.
1: Da. Să se inventeze protecția părinților.
3: Dimineața eu sunt David și colecționesc ISAGE și cartonașe cu fotbaliști.
1: Bravo!
2: ISAGE, băi, știu pe ăștia.
1: Veveriții.
2: Mastodonții ăia așa cu care are coarnile.
1: La început, numai că i-au terminat
4: dacă
1: veveriții.
4: Dacă tot e pe schimburi și pe combinație. Neața. Are cineva numărul 45 de la Hustler, pentru că am 46 de două ori, dacă e ceva face în schimb, să scap din lură, că m-am uitat prea mult la 46.
2: La.
4: Vă salut, sănătate!
1: Ce bun a fost,
5: domnul! Neața, Kiss FM!
0: Neața!
5: Fratelul meu colecționează dinozauri și omica lui colecționează minioni. Am și tatuaj cu minioni. Sunt atât de entuziasmată de ei, cum e el de dinozauri.
2: Dinozauri, da.
5: Ce frumoasă să avem! Vă pup, Andreea și Matei din Timișoara!
2: Și
1: noi! Stai puțin, dinozauri
2: știu care sunt, dar minioni să ia cu ochii aia beliță, așa, galbeni. Gata,
1: da, da, da. Apropo de minioni, au fost întrebați producătorii o trivia din asta, dar de ce minionii sunt toți bărbați?
2: Nu e nicio minioancă?
1: Nu, nicio minioancă nu există. Și răspunsul producătorilor a fost pentru că femeile nu pot fi atât de... Nu-mi vine, nu știu ce cuvânt să aleg pe post, să zic. Atât de...
0: Doamne!
2: Lasă-i numai minioane.
0: Lasă-le așa, da. Cum a picat...
1: Da, ați înțeles voi, da.
0: Uite, zice cineva, salutare Cătălin, am albumul complet de la World Cup 2026. Primul album complet față de cel din 1998 pe care nu-l mai aveam 14 ani. Mihai din Pitești, deci frumos. El a stat.
2: Bă, frumos.
1: Frumix.
0: Trecerea
1: frumix.
0: Și petrecerea timpului.
2: Frumos, Neața, bravo.
0: Da, să știți că sunt părinți nebuni ca mine.
1: Da.
0: Care stăm pe grupuri de Facebook locale și ne întâlnim să facem schimb la dubluri și să le completăm colecția copiilor.
1: Ce frumix. Da.
0: Băiețelul meu de 10 anișori este pasionat de Pokémon, are și o mare parte din colecție.
1: Ce frumos.
2: Bravo.
0: Ia, mai departe.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Adriana din Buzău sunt.
1: Neața.
6: Am făcut colecție de cartonașele alea FIFA care ne-au costat destul de mult. Iar acum facem colecție de figurine de la ACE.
0: Ia o să mai
1: asta
0: departe.
1: Cu ICG-ul.
7: Neața. Eu sunt Răzvi.
1: Răzvi.
7: Și vara asta am colecționat activi de Cupa Mondială cu mama mea.
2: Bravo, frumos.
1: Cătălin Timo Prișan.
2: Timo Prișan, da.
8: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
8: Sunt Bianca și colecționez pe cei din epoca de gheață.
1: Deci epoca de gheață, mi-am dat seama că acum epoca de gheață este la, acum se merge puternic, nu știu ce supermarket e, dar bravo lor.
9: Bună dimineața, Kiss FM, eu colecționez cartonașe cu fotbal și l-am pe Messi, Ronaldo și Lamine Yamal.
0: Ia auzi.
1: Fără gluma aia, da?
2: Nu,
1: da,
2: am zis nimic ca eu.
0: N-are mă ce, dar frate, parcă are.
10: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
5: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie. Folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!

0: Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Are la fru. Mâncărică gătită, supă la plic, bere.
2: Ajungem într-o oră.
3: Aoleu, nu! Am scăpat!
4: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
3: Plot twist! Vina ai mei!
4: Se vede! Final boss în inspecție!
5: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la fru! Tot ce vrei tu în fiecare fru!
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
0: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
12: Back to the hits.

0: Este ora 7:60. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Luca Niculescu promite un guvern care să respecte angajamentele României. Premierul desemnat a declarat aseară după nominalizare că va negocia cu toate partidele. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit.
2: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.
1: Președintele Nicu Șordan a declarat aseară că Niculescu poate forma atât un cabinet politic, cât și unul tehnocrat. PSD, PNL, USR și UDMR au anunțat încă de aseară că l-așteaptă pe Niculescu la discuții pe programul de guvernare. AUR cere alegeri anticipate. Euro ar putea ajunge la 5,50 lei la finalul anului viitor, este o estimare a specialiștilor CFA România, organizația profesioniștilor în investiții. Are detalii Alina Anea.
3: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că pentru finalul anului viitor, anticipatele duc euro la 5,4 și 5,5 lei, cu riscul să fie chiar mai mare. Citat de hotnews.ro, Codirlașu mai spune că a existat o perioadă în care cursul a fost folosit ca și ancora antiinflaționistă și că de anul trecut a început o anumită depreciere de 15 bani sau 2,3% pe an. Presupunem că această depreciere anuală de 2-3% va continua, a subliniat specialistul. Întrebat dacă euro ar putea reveni la nivelul de 5 lei, el a negat ferm această posibilitate.
1: Alina Anea. Tronsonul Sibiu-Boița din autostrada 1 a fost închis timp de 11 săptămâni. Nu se va circula pe această porțiune pentru lucrări la pasajul din zonă, ce va face legătura cu A13 Sibiu-Făgăraș. Traficul este deviat pe DN7 și DN1. Circulația pe bucata închisă ar trebui reluată din 19 decembrie. Libia vrea să reia importurile de animale vii de la noi din țară. O delegație din statul arab se află în România pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare pentru reînceperea exporturilor. Se fac vizite în ferme, abatoare de ovine, bovine și păsări. Până în 10 octombrie a anunțat ANSVSA. Acum 2 ani, România a exportat în Libia ovine vii în valoare de peste 14 milioane de dolari. Din iunie, țara noastră a asistat exporturile de rumegătoare mici din cauza pestei. Nou punct de frontieră cu Ucraina. Se deschide joia aceasta odată cu darea în trafic a podului peste Tisa. Punctul de frontieră Sighetu Marmației, Bila Tergva, va fi operațional. Cu poliția de frontieră prezentă, cu autoritatea vamală funcțională și cu sistemele informatice conectate și interoperabile, anunță președintele Consiliului Județean Marea Mureș, Gabriel Zetea. Morchest anunță vreme frumoasă și astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Fata întrebarea cu la 8 și 9 minuțele trecute fix. Cineva s-a trezit. Simte așa că scârție patul un pic, așa s-a trezit, a deschis radioul, a deschis dimineața și pune întrebarea următoare. Atât vă zic.
1: Așa.
0: Câte piese cu pupic s-au dat până la această oră?
1: Câte piese cu pupic s-au dat până la această oră?
0: Asta este bună întrebare.
2: Eu știu răspunsul.
0: Ia te auzi.
2: Gaura de la covrig.
1: Bun. Gaura de la covrig?
0: Cu alte cuvinte, cineva este super fericit în momentul de față. Zic că este vorba despre un ascultător. S-a trezit mai târziu, zice, am ratat pupicii. Cât s-au dat măcar până la ora asta, ca să știi?
2: Scuze.
0: Da. Ideea este, nu trebuie să numărați neapărat pupicii și să fiți la curent cu ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM, astfel încât atunci când o să vă sunăm și vă întreabă Cătălin care a fost ultima piesă cu pupic, în 10 secunde să ne dați răspunsul corect.
2: Poți să te întreb ciocolata asta deasupra cu ce o tai cu cuțitul?
0: Pentru că astăzi avem suma de 300 de euro. Așa este, da.
1: 300 de euro, iar.
2: 300 de euro,
1: să știe.
2: Am băgat mâna în dulceață.
1: Deci și bani și iubire. Cine ce știi de obicei?
0: Știi? Astăzi de ziua lui Cristin, ce să mai?
1: Bani, iubire, bani, iubire. Nu, unde să mai dea mă săracu? Că a dat la treaba aia și a rămas. Ce am mai acoperit noi gaura? Da? Mă rog,
0: uite, pretendente pentru Cristin.
2: Da?
1: Avem?
0: E aici pe listă, ia uite.
2: Băiat minunat, 29 da. De anișori.
1: Mare atenție, Cristin are din ăla telefon cu măr 18. Fata care
2: dacă vreți să nu afle vreodată cineva da. Ceva, spuneți Corinei.
3: Fata care, când fac poze.
1: Fata care va să vie, trebuie să aibă 19. Adică, nu știu cum să faceți, dar veniți cu ceva mai sus totuși, să-l doborâți prin atitudine.
0: Ma.
1: Da.
0: Dar nu ți-e mai bine așa, mă, Cristina? Acum...
1: Dar vreau să-l văd că vine zâmbind, nu amărât.
2: Te dai dimineață pe orice parte a patului vrei și nu deranjezi pe nimeni.
0: Exact, da.
2: Cobor și pe stânga și pe dreapta.
1: Hai, mai spuneți-ne despre voi. Lăsați-vă băiatul în pace.
0: Aștept mesaje de la cei care sunt precum Cristin, practic să-ți ne spui că e singură sau că e singur, dar fără
1: și
0: să ne spui direct.
1: Bine?
0: Da, mă, să ne spui exact. Înțelegi?
2: Și zicem noi numărul lui Cristin pe post, nu mai băgăm ăla cu 0722.
1: Da, vă dăm numărul lui, fetelor.
2: Care spune și el ăsta la șmecher acum.
1: Dar stai un pic să deschid agenda, să nu-l zic prostii. Stai așa. Da. Cristin Bucur. Uite că l-am
0: ucit. Hai, nu te apuca să-l zici, gata, lasă-l așa.
4: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
5: Nu știi?
6: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
11: We are surrounded by sharks.
10: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
12: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
13: 2%.
12: Și acum?
13: 4%.
12: Vedeți dublu.
13: Știu. Și de data asta e de bine.

0: un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine, 4% la depozitul în euro.
1: Mai citim un rând?
0: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crisantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
9: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM!
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: De nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
10: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
12: Mâncărică gătită, supă la plic, bere.
13: Ajungem într-o oră.
12: Aoleu, nu! Am scăpat!
14: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
12: Plot twist! Vin ai mei!
14: Se vede! Final boss în inspecție!
15: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
16: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Hei, salutare, sunt DJ Young.
18: Iar eu sunt Olix.
19: Kiss FM.
18: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
19: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
20: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
21: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the hits.

0: noaptea.
1: 8:22, vă antrenați, vă antrenați,
2: da, pentru ai cuvântul. Ne-am luat cu torturile astea și am uitat, deci 300 de cocostârci? Da.
3: Nu, n-am uitat, noi am zis, n-am erai...
1: Tu erai preocupat de tort?
3: Tu erai pe chat, zic că erai pe internet.
2: Nu, eram pe tort.
3: Ah, pe tort.
2: Eram pe tort.
1: Alții, în schimb, s-au ocupat de subiectul Corinei din această dimineață, ca să vedeți
3: nu
1: ce înseamnă fiecare
3: meu.
1: Cu...
3: Muza mea a fost Cătălin Oprișan, care a povestit că s-a dus ca niște bandiți cu fisul să facă schimb de ștrumfi, un berceni undeva cu unul.
2: Aveam
3: pe care
2: de ștrumfi gol, care era rar de tot, dar nu l-aveam pe la morocănosul sau bunul nespălatul, nu știu care. Și m-am găsit cu un domn.
1: Dar cum ai, adică cum ai ajuns?
2: Am intrat pe un grup, am înscris.
1: Asta vă zic, da, deci
2: grupul colecționarilor de ștrunfi. Cu o rușine uriașă cu numele meu am intrat acolo așa și am zis: "Bă, am doi ștrunfi gol și îmi trebuie." Și a zis unul: "Pac." Și zic: "Doamne, exigi." Dar am avut mare problemă că a zis: "Sunt din Colentina." Ha, și eu din țățe meu. Zic și viu și cu șoșoi din dotare: "Da, haideți să se și cunoască." Țac, ne-am dus acolo și am față, țin minte blocul care a ieșit după în spate, după undeva, așa, un dor mai corpolen decât mine, mare așa, eu mare uriaș, cu ăștia doi mici șoșoi, stingheri așa, eu cu ștrunful ăla gălbejit în mână, că era unul gold, nu știu de ce era, ăla micu cu ștrunful puturos, cu morocănos. "Bună, bună, eu sunt așa, da, noroc, noroc, eu cu taxul mai stingheri, să trăiți, să trăiți."
3: Da, da.
2: Ăla, hai că dau
3: oamenii
2: ștrunful,
3: toată
2: oamenii
3: firea...
2: toată firea, hai că dai ștrunful. Eu i-am pins exact cum semna Nianicu cu Chimir Sen când dădea ei noroc. La... A pus sugativa după aia, țac, i-a dat ștrunful, i-am dat ștrunful și acum... Și,
3: da, și, exact.
2: Să-i lăsăm să joace. Să joace. A, noroc, a, noroc. Ăsta al meu trupăia că avea înăuntru în mașină, bă, nu ieși de față că poate copilul ăsta lantul nu le are pe toate.
3: Da, da, da.
2: Ăsta trupăia că era ultimul, l-a băgat în găoacea aia acolo.
3: Și a fost.
2: În fiecare zi se ducea cu el la uzină, când pleca la uzină, îl lua și îl ridica în picioare, cădeau toți ștrunfii în ghiozdan. O oră jumate n-avea nicio treabă la școală, aranja ștrunfie. Îi aranja când îi punea în picioare, iar cădeau ștrunfii jos. Îi mai lua o dată și mai aranja încă o dată acasă.
3: Vezi, și zic, mă, dar nu-ți dau eu picătură.
2: Nu mai bine îți dau eu picătură de super glue, stau toți în picioare? Nu.
1: Uite, și mă cerează cineva cum ar fi fost așa scena asta, dacă ar fi fost să fie, înțelegi așa? Ia uite.
2: Păi nu, la mine a fost.
1: Zice, Cătălin, exact ca traficanții de substanțe interzise.
3: Da, mă,
2: ținea la sub mână așa, prințule, unde l-ai, pe stânga sau pe dreapta? Și după aia ne-am uitat așa la dumnealui, hai la revedere,
3: da, da.
2: Hai la revedere, i-a dat noroc, a dat noroc, s-a suit în mașină, eu plecat pe spatele blocului, ăsta a început să urle, este bă, toți ștrufii.
1: Corina, da, în general, acum, hai că am luat copiii, sunt la școală acum, da, că na, s-a reînceput școala, mă rog, pentru cine a început.
3: Mă rog, a început.
1: Da, doamnele, ce mai colecționează? Că noi, domnule, avem așa pasiuni de, astea de mulinete pentru pescuit, pentru nu știu ce, burghie. Adică
2: ce
1: noi avem...
2: ți-ai mai luat?
3: Eu primesc des, constant și aproape în fiecare zi zilnic reproși. Unde ți le mai pui? Ți le pui în cap, în capul meu o să ți le pui la un moment dat.
1: Colecție de?
3: De creme. De diverse feluri, creme hidratante, creme
1: de
3: cu...
1: brânză, nu,
3: nu
1: aveți
3: nu, nu, nu, creme cu retinoizi, creme cu acid, cu acid azelai, cu acid nu știu de care, deci am o colecție de creme impresionantă, da?
2: E unisex?
3: Da, să știi că da.
2: Ce pică, să ne apucăm
3: și voi nu vreți să învățați, despre skincare, nu vreți, dar
2: bine,
3: acum...
2: Bine, ai făcut cretinoizi și vrei să învățăm?
3: Ce v-am făcut?
2: Păi zis că primești creme cu cretinoizi, așa ai zis.
3: Cu retinoizi. Nu vreți și eu sunt plin de riduri.
2: Da.
3: Uite, plin de riduri și plin de pigmentare. Nu vreți nimic să învățați despre bariera pielii, despre nimic, nu se prinde nimic.
2: Știi cum zicea Victor Hugo la legendă de secol? Zicea așa că vechile ziduri au înscrise pe ele memoria celor locuri.
3: Lasă-mă,
2: ridurile noastre, asta vrea să arate prin câte am trecut.
3: Eu nu vreau să arăt prin câte am trecut. Eu vreau să țiu pentru mine prin câte am trecut. Și mai zicea Audrey Hepburn, băi, că ridurile sunt un fel de, cum ai zis și tu, memoria întâmplărilor toate, întâmplărilor...
2: Eu am reținut-o doar cu bikini, că ca statistică, mai mult ascund decât arată.
1: La noi exact cum sunt cercurețele la trunchiul de copac,
2: da,
1: de ce vârsta, așa e la noi cu ridurile?
3: De laba gâști,
1: da,
3: laba
1: deci
3: frunzii.
2: S-a uitat la tine ce ești cățătorii de 20 de ani, nefericit. Da. Tu unde știi? Tu unde știi? Să vede pe chipul tău.
3: Da, nu vreți să învățați, nu vreți să ștergeți urmele timpului.
2: Să
3: și nu se mai
2: cu cremă cu cretinoizi.
3: Retinoizi. Nu vreți să... Deci nu se mai zice anti-aging, pentru că este ok să îmbătrânești, să zice aging controlat. Deci sunteți praf, praf,
2: am intrat frumos într-un magazin, m-am povestit, am intrat într-un magazin uriaș din centrul Barcelona, am dat cu piciorul în ușă și m-am dus direct pe la Lușa Roston și am zis: "Dați-vă deoparte de aici și dați-i pentru soțioara mea cea iubită." Și a zis: "Are 50 de ani." Tu, că vă mai tinere, l-ați luat una mai matură, nu? Asta este cremă pentru femeile peste 50 de ani.
3: Păi există creme pentru...
2: Vă pup, zic, să rămână, dar cu spatele.
3: Vezi dacă știai... Dar stai-mă puțin, ia că mă apuc acum. Deci cum are Cătălin Oprișan rubrica de sport, eu de ce n-am rubrica de skincare?
1: Da, Corina, da. Dar uite, acum mă gândesc că ați vorbit de creme, de 50 plus, nu știu ce. Acum, noi colecționați și pasionați de tot ce înseamnă partea asta de bricolaj, mi-imaginez că, într-adevăr, există uleiuri pentru porți care scârție, porți care de întreținere, adică să nu ajungă să scârție.
3: Avem acid, Ciprian, avem acid pentru puperoză, avem pentru ten acneic, avem pentru por măriți, por deschiși, avem pentru ten mix, avem pentru ten gras, avem pentru ten normal.
1: Asta la tine, că ești pasionată de creme. Oprești, dar aștept de la doamnă, domnișoare, prietenele, ascultătoarele emisiunii și de la domn, într-adevăr, ce mai colecționează ei zilele noastre?
3: Dânsele și dânsi. Dar aș vrea să menționez totuși prima noastră colecție cu ce a fost. Că sigur toți am avut aceeași colecție. Timbre, mă.
2: Da,
3: clasor. Mergeam la filatelie.
1: Colțare.
3: Apișați
1: numărul regia, vă rog.
3: 0722

0: E carnaval și avem și motive să fie carnaval astăzi, pentru că este ziua lui Cristin, colegul nostru. Avem multe sărbători astăzi în calendarul nostru cu buzeroși și am pornit de la ziua Nudel și ne-am oprit pe acolo. Dar astăzi, antrenori din toate colțurile lumii, uniți-vă și urniți-vă, pentru că astăzi este ziua antrenorilor.
1: La noi nu se ține, că am avut 4 din 4.
0: Am înțeles.
2: Stai puțin, Cătălin, lasă-mă, iartă-mă că te opresc puțin. Dar de ce te oprești la antrenorul ăla la care te gândești tu? De ce nu ne gândim la antrenorii de fitness? De ce nu ne gândim la antrenorii
1: la antrenoarele de fitness?
2: Și la antrenoarele de fitness, da. Fiecare cu ce îl interesează. De ce să ne oprim la antrenorii?
1: Și că soția lui Gicuță e singura de lume care nu poți zic că lui fiul sub osemele cu tactul.
2: Aoleu, vrei să ne picheteze sediu?
1: De pe Facebook,
2: păi
1: nu e al meu, da.
2: Spune așa că nu e a ta.
1: Nu este a mea, este pârlită de pe rețelele de socializare. Dar tot timpul, noi de 4 anișori, am zis tot timpul de unde le luăm.
0: Hai să luăm alte surse pentru informații.
1: De exemplu, să mergem puțin până în statul american Michigan. Michigan, n-am găsit decât Michigan, de pe ziare.ro, acolo unde o ușă era deschisă.
2: Așa.
1: Ea stătea tot timpul deschisă, deoarece o rocă de aproximativ 10 kg era ținută jos să ține ușa deschisă la hangarul ăsta, care era un hambar.
2: Bar.
1: Bun, așa, și unde e știrea? De 3 decenii o ținea un om. Închidea ușa la hambar, când o deschidea, punea propteaua, cărămida asta, petroiul ăsta. Și a venit într-o zi un tovarăș la el și a zis, bă, să înțepenesc, cred că ăsta e un meteorit foarte valoros. A zis, de unde l-ai găsit? A căzut de ceri, odată l-a pus aici proptea. Zice, care 100.000 de dolari valoarea, asta ar fi altceva. Dar zice, bă, ăsta e vechi rău de tot. Da, pe bun. Zice așa, că povestea începe în 1939 în apropierea localității Admore. Proprietarul fermei a zis, bă, a căzut o rucă din cer.
2: Da.
1: Poc, când a căzut, el nu s-a enervat, că nu i-a fiind
2: nu
1: foarte grea.
2: Nu i-a nicio oaie.
1: Exact.
2: Așa.
1: A folosit-o pur și simplu drept topitor pentru ușa hambarului. În 1988, ferma a fost cumpărată de alt proprietar care a primit și piatra. A zis, bă, îți dau și piatra asta. Să știi cum ține hambarul deschis ușa. Băi, ok. Dar zice, piatra asta de unde e? Și vânzătura zis, bă, din spațiu. Și a zis, hai să chem un popă, să facă o afuriserie, o ceva, că pare ok,
2: așa.
1: Așa. Zice, sigur, domnule, e din ceriu. Ok. De-a lungul anilor, copilul noului proprietar au dus loca chiar la școală. Mi-a arătat colegii. Iau te bază la că e din cer, data ăla bătrânul o ține la ușe. Nu a existat nicio confirmare științifică. La un moment dat, în 2018, după ce un alt meteorit a căzut tot în zona aia, bă, asta așa, dar aici cad toți meteoriții, dar bă, dar și roca păstrată de ălălaltul timp de 30-40 de ani, dacă era de acolo. S-a dus, a pus pietrele amândouă, când a ajuns la centrul, la Central Michigan University, a fost examinată de geologul Mona Sârbescu.
2: Serios?
1: Pentru că acolo și doamnă... aveam o doamnă din la noi de aici și
2: așa.
1: Avea aproximativ 10 kg și a zis, bă, tată, e o rocă veche de milioane de ani de zile, cifrată la 100.000 de dolari. La asta nu mă interesează anii de când e ea de veche, că nu mai trăiește nimeni de atunci.
2: Nu, că mă enervez acum, nu. Mă enervez.
1: Au fost prezentate, a dus-o și la asta, la expoziție. Ce expoziție, mă, că a zis, dă-mi coace să țin, nu s-a deschisă să facă curent. Și a zis, bă, nene, e de 100 de... Da, mă, dacă a stat acolo atâta vreme, la revedere. Și omul ține în continuare 10 kg, aproximativ triunghiulară și are niște caracteristici așa de arată meteorit.
0: Bun, deci, bă.
2: Nu, că mă apucă nervii capului.
0: Asta înseamnă colecționarea adevărată.
1: Ce rugăminte am la voi toți cei care ne ascultați. Duceți-vă acasă la bunici, la părinți, verificați toate pietroaile care ții la porci, la vaci, la ui, la toate.
2: Unde sunt proptite ușile?
1: Unde sunt proptite? Că nu se știe ce meteor. La noi cad meteoriții ăștia în continuu, ca să vede.
2: Păi asta este, Cătălinu, și problema, că de-aia mă apucă spumele capului și nervii capului. Bă, deci, ok, nu ne iese cu primăria de comună. Bă, dar nici un meteorit nu cade peste noi, mă. Deci
0: așa
2: nu cade
0: este.
2: Nimic,
0: diamantul,
2: mă.
0: Ceva?
2: Unde e sărăcie? Deci nu pică un meteorit și la noi. Nu
1: eu
2: avem
1: și mai
2: nesimțit,
1: dar vrea să fie și șlefuit, să-l pun la ghiul. Adică dacă poate să plouă diamante, dar șlefuit.
2: Nu, eu sunt mulțumită cu puțin. Lasă așa, de 100.000 de euro, las.
1: Care și Leo, fratele
0: am
1: nostru, Leo de la Roșiul.
0: Am și eu un anunț, iertați-mă acum, dacă tu ți-a dat știrea. Nu de alta, dar trebuie să facem și concursul Ai Cuvântul.
1: Da.
0: Răspundeți, domnule, la telefoane.
1: Domnule, răspundeți telefoane, dar Cipica n-a răspuns unul.
2: Auzi, Cătălin, dar întorcându-ne, lasă concursul, că nu e, nu sunt banii noștri,
1: nimeni, da.
2: La american e curent? Că eu nu știu să fie la e curent. Că ai zis să țină ușa deschisă să facă curent. Ei n-au curent. Noi doar
1: păi
2: noi avem curent.
1: Hambarul ăsta cred că avea că e
2: nu
1: mare
2: e
1: hambar.
2: Nu e doar în spațiu, dar acum
3: e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
8: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
11: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
12: Mama, ce are tata?
13: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
14: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la KISS FM.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
11: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
13: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
14: Kiss for Kids!
15: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
13: Noi te sunăm!
15: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
13: ai câștigat!
15: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
13: Kiss for Kids!
16: Back to the hits!
17: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Gold.

0: pentru piesa asta era să stricăm boxele, că am dat la maximum aici de dimineață la matinal, la deschis dimineața, aproape 2 minute, chiar mai puțin de 2 minute până la întâlnirea cu știrile Kiss FM și Cristin Bucur, sărbătoritul zilei. Facem și sport și avem și o cântare frumoasă astăzi la Kiss FM, la deschis dimineața.
1: O cântare foarte frumoasă.
0: E o cântare piesa s-a dat și difuzat, de fapt, în avanpremieră la Kiss FM la deschis dimineața.
1: Păi unde
0: Habar n-ai tu? Habar n-ai tu se numește piesa. Nicole Cherry și Grasul XXL ne aduc, iată, și varianta live la Kiss FM după ora 9. Tot după ora 9 facem și sport.
2: Aș vrea să fac un riesling din ăsta, sau cum se cheamă?
1: Ce?
2: Teasing, scuze.
0: Da.
2: Un teasing din ăsta la sport. O să discutăm despre sportul cu coasa.
1: Ce a făcut?
0: Un sportul cu
2: coasa. Unul dintre cele mai tari sporturi este doamna cu coasa, care se desfășoară anual în Elveția, unde este tradiție veche de sute de ani. Aș putea să spun acum mai multe după ora 9. Nu am băut apă decât jumătate de pahar cu cipică ieri dintr-o apă cu întuneric. Sportul acesta cu coasa, nu ai voie niciun fel de motor sau utilaj modern. Este vorba despre campionatul Helvet de cosit. În câteva momente, nu pe știri.
0: De cosit sau de cusut? Că e
2: acolo
0: doar o...
2: De cosit.
0: Da, am înțeles.
2: De cosit.
0: Bun, deci asta după ora 9.
2: Sunt 150 de participanți, toți umblă cu o coasă.
1: După ei.
0: După ora 9, aviz celor care s-au înscris la Ai Cuvântul, că sunt oameni care ne-au scris. Domnule, ce se întâmplă? Sunați-mă pe mine. Nu putem să vă sunăm așa pur și simplu la întâmplare. Înscrieți-vă pe kissfm.ro, găsiți acolo și detaliile și regulamentul de participare pentru concursul Ai Cuvântul. După ora 9, așadar, sunăm.
2: Da, da, iar vrei să mă enervez?
0: Eu vă zic să fiți pe
2: de
0: fază.
2: De ce are, credeți, cipică vai de capul lui perișorul ăsta în cap? Pentru că
1: de
2: sună și nu răspunde nimeni.
1: Are.
2: De ce nu mai are?
0: Da.
2: Bagă-mă ora exact. Hello? Good morning.

0: și la la mulți ani trăiască, la la mulți ani trăiască, la la mulți ani. 900, știrile Kiss FM cu sărbătoritul.
1: Bun găsit la știri. Vreme mult mai caldă decât specificul perioadei. În primele zile ale acestei săptămâni, ANM anunță și temperaturi ce se apropie de 30 de grade în unele zone. Despre prognoza pentru următoarele două săptămâni ne spune mai multe Alina Anea.
2: Intervalul de prognoză debutează cu zile calde, cu temperaturi care ajung și la 28 de grade în vestul țării. O răcire e însă așteptată spre finalul săptămânii, când maximele vor coborî în unele regiuni până la 18 grade. Ploile vor reveni în mai multe zone, începând din acest weekend și vor fi posibile și în a doua jumătate a lunii. La mare, media temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii a 22 de grade și va crește la 24-25 spre weekend. După jumătatea lunii vin și ploile. La munte, după câteva zile calde, vremea se va răci, iar maximele nu vor depăși 11 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime vor oscila între 4 și 6 grade. Din acest weekend încep și aici ploile.
1: Alina Anea. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ce dublează numărul de urși împușcați anul acesta și în 2027. De la 500 de exemplare s-a ajuns la aproape 1000 pe an, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. În mai, Nicușor Dan a atacat legea la Curtea Constituțională, însă sesizarea a fost respinsă de judecători în iunie 2026. Podul cu cabluri din Arad, deschis în urmă cu mai puțin de un an, intră în reparații. Pe un sens, materialul sintetic de pe trotuare și de pe pista de biciclete s-a desprins. Lucrările vor fi plătite din garanția reținută de la constructor. Traficul rutier nu este afectat de reparații, iar pietonii și bicicliștii pot folosi în continuare cealaltă parte, anunță autoritățile locale. Hotelierii anunță tarife mai mari pentru vacanța de toamnă a elevilor față de anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 15% pentru un sejur potrivit unui operator din turism. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră și 3 nopți și ajung până la 1000 de lei fără mese sau alte servicii opționale. Unele pachete cu mic dejun inclus depășesc însă 3000 de lei. Cele mai populare destinații pentru vacanța de toamnă a elevilor sunt Valea Prahovei, Călimănești, Căciulata și Băile Felix. Acestea sunt urmate de Bran Moieciu și de zonele rurale din Bucovina și Maramureș. Vacanța de toamnă a elevilor va avea loc în perioada 24 octombrie-1 noiembrie.
1: Ilin Cavărășteanu. Dacia oprește producția la uzina din Mioveni pe 9 și 10 octombrie. Cauza este cererea slabă din piață, a declarat pentru Hot News liderul sindicatului automobile Dacia. Viorel Ungureanu a spus că în prezent uzina produce 1060 de mașini pe zi, iar în iulie producea cu 100 mai multe. Măsura vine după ce Renault a anunțat că modelul Striker și noul Spring nu vor fi fabricate la noi în țară, ci în Turcia și Slovenia. Alegeri anticipate declanșate în Spania în urma protestelor legate de locuințe. Scrutinul va avea loc pe 29 noiembrie, cu 9 luni înainte de sfârșitul legislaturii. Premierul Pedro Sanchez a spus că este nevoie de alegeri anticipate pentru a reînnoi sprijinul poporului. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: libertate.
1: Nu-ți găsești cuvintele apropo de declarații de dragoste, apelează la piese de genul ăsta. Atâtea inimi, Florian Rus, da. Holy Moly, superbe versurile, bravo.
2: Căutăm un dicționar dacă e... Zic
1: atâtea inimi, atâtea voci, atâtea urechi care sunt acum pe Kiss FM la Deschis Dimineața și vocile astea din studio care vă aduc acum informațiile
3: din sport. Informațiile din sport?
2: Da,
3: aș vedea să mergem puțin până în țara cantoanelor, adică în Helveția, acolo unde ei având foarte mulți bani, la ei nu vine doamna cu coasa, la ei vine domnul cu coasa.
1: Altceva, opulență.
3: Altceva, vine o tradiție veche de sute de ani, este păstrată vie, deși este cu coasa în Helveția, concursurile de cosit manual. Ei, având foarte mulți bani, având ce să facă, bă, cum ne mai distrăm, hai să cosim manual. I-am văzut și de mici așa crăciți toți, cu coasă în mână, vorbesc foarte serios, crăcănați, și să uită la pământul, deși că poți să-ți desemnezi pământul, poate fi iarba mică, groasă, stufoasă și așa mai departe. Și de unul crăcit, zici că este cam bancurile cu marțieni, cu coasă în mână și unul cu un cronometru, dai! Și ăla începe, hau, și taie cu coasa. Adică ei au foarte mult timp liber.
1: Aș putea apela la ajutorul lui 700 de metri pătrați, atât.
3: Da? Fără probleme vine. Da, să termine aici. Atâția
2: metri pătrați?
3: Da, ei au campionat cantonal de cosit manual în Berna. S-a organizat acum ediția aceasta la Frutigen, unde aproximativ 150 de bărbați s-au întrecut cu coasa. Adică fiecare, nu cu doamna, cu ei.
2: Ce frumic, cătă,
3: vine așa, bărbații au avut de cosit, uite ce pic, o fâșie de 24 de metri.
1: Așa.
3: Și a zis, mă, totuși să respectăm tradiția să vină și doamna cu coasa, dar la ei vin și copiii cu coasa. Așa ei este la ei.
1: Stai puțin, fâșia 24 pe lungime, dar lățime n-a zis ce, ca să calculăm.
3: Lățimea parcelei.
1: A, bun, asta vă zic.
3: Alegi lățimea parcelei pentru șoșoi și pentru mămici, fâșia este doar de 12 metri. E doamna cu coasa mai mititică. Înțelegeți?
2: Da.
3: Juriu, vine un juriu, Temistocle Popa, 10, Marius Seic, 10, Vasile Veselovski, 10, și toți aia acolo.
2: Cornel Fugaru.
3: Cornel Fugaru, 10. Așa. Și analizează, iarba trebuie tăiată cât mai uniform, prin iarbă, înțelegându-se iarba.
2: Păi și cine
3: iarba, că văd că vă sticlesc ochii. Da? Iarba trebuie tăiată cât mai uniform și parcela trebuie să rămână cât mai curată. O tehnică slabă duce la penalizări, deci crăcănat, stătea așa crăcit, eu am crezut că e Caian. Dar nu era Caian.
2: Caian.
3: S-a sculat Caian, bădica Traian. De așa. Dar participantul era foarte rapid. Băi, când a intrat, era ca motocostivuitoare, ca motocostivuitoare. Ia uite-l, bă, el avea...
2: Auzi, mă, dar coasa e aia mică, nu? Aia mare, cum se numește?
3: Tesla.
2: Nu.
3: Tesla, coasă, nu știu. Știu că...
2: Cum? Coasă mare și coasă mică?
3: Da.
2: Păi numai aia mică e aia cu care tai tu fișurile.
3: Aia este secera, mă.
2: Așa,
3: de mână.
2: Așa.
3: Asta e de faci hârși.
4: Știam, mă, ceva, dar nu...
2: Da. Nu-mi venea cuvântul ăla, da.
3: Era cu stemă la nenic, secera ciocan.

0: asta națională pe de coasă, cosică,
1: să se și introducă în, la Jocurile Olimpice.
2: Da, da.
1: Păi da, sincer, e foarte greu, mă,
0: da,
1: să...
0: Da, și România ar trebui introdusă, că și la noi avem parcele, lanuri mănoase, câmpii întinse.
1: Eu personal dau un premiu. Eu dăm bănuții mei, ia, oprește-mă fondul ăla, că nu mai pot.
0: Ce are, mă, fond?
1: Deci eu dau 1000 de euro omului, oamei, care va tăia toată ambrozia. Eu de la mine, dând puținul meu.
3: Da.
1: Mănânc Eugenie o două luni, dau 1000 de euro acelui om, acelei persoane, formă de viață, care va tăia toată ambrozia din București. Nu mai pot, nu mai, îmi curg nasul, îmi curg...
3: Asta înseamnă, mă, să nu citești legendele mai zis-o.
1: Lasă-mă, Cătăline, cu ambrozia.
3: Aia mâncau numai, beau ambrozie și nectare.
1: Asta e
3: aia care ne face să... Ambrozie.
1: Da, două
3: Zeus,
1: tipuri.
3: Da, era Zeus, că trăgea numai ambrozie și nectar.
1: Păi ce o trăgea?
3: Păi gură.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Păi n-avem noi 100 de euro.
2: Hai, mă, ce dai, bă,
1: ai cuvântul, se întâmplă acum, pentru că n-ați răspuns la telefon când trebuia și am tot stat, am mai încercat. Ba, mai mult de atât, ni s-a răspuns și a zis: sunt în trafic la volan, nu pot să particip la acest concurs. Dau și eu din casă ca
3: am
1: să vă zic
3: confurile mele. Cine se înscrie
4: și ne încurcă și nu răspunde sau e ocupat și așa, să-i crească un cactus.
1: Alo, dar încetează și tu.
4: Păi da, de ce, mă, Ciprian?
2: Bună, bună dimineața.
4: Bună dimineața, că sunt și enervată.
1: Ce faci, Alina?
5: La servici.
1: Hai că nu te ține mult, că și noi tot la
4: servici. Păi acum mama soacră, zi ceva.
1: Păi lasă că o să aflăm după.
2: Păi vine și mama mai târziu, mama.
1: Alina e pregătită deja pentru 10 întrebări ciudate și o minună, 100 de euro. Ca să iei toată suta, trebuie să ceri ajutor în cazul în care simți că nu vine răspunsul. Ajută-mă, Oprișene, sau încurcă-mă, Corina. Eu sunt, cum ar zice Cătălin, cel cu coasa.
4: Uite, Alina cum a putut să răspundă?
1: Da.
4: Alina cum a putut?
1: Da? Cronometru de 10 secunde. Alina, da. Litera pentru tine astăzi este
2: pilaf. Cu P. P.
5: Ok.
2: P, că nu ne duce mintea decât la mâncare. P. Litera P, da. Simplu, 10 întrebări, 10 răspunsuri. Ne vedem și noi de ale noastre, îți vezi și tu de ale tale, dar tu îți vezi cu 100 de euro în plus.
1: Pireu sau piure?
2: Da. Olimpiacos pireu.
1: Asta, da. E. Alina, hai să începem, da?
5: Da.
1: Hai.
2: Îi dăm drumul, litera P, prima întrebare. Băutura alcoolică foarte tare, obținută prin distilarea fructelor fermentate, mai ales a prunelor.
5: Palincă.
2: Asta, bravo. E, Doamne ajută. Fruct zemos și dulce, cu

0: Mașină catifelată și cu un sâmbure mare în mijloc.
1: Piercicul.
0: Asta e. Bătaie ritmică a sângelui prin artere ce poate fi simțită la încheieturea mâinii.
1: Ajută-mă, oprișene.
0: Aoleu, păi când îți pui mâna aici, ce-ți iei?
1: Puls.
0: Asta e. Mergem mai departe. Loc sau stare ideală asociată cu fericirea și cu lipsa grijilor. Cu P.
1: Încurcă măcurina.
2: Când ești om bun și te propădești, ajungi în... Cu P.
0: Unde?
2: Aia este. Vezi?
0: Situație sau idee aparent contradictorie ce poate surprinde și poate fi greu de explicat la prima vedere.
1: Paradigma?
0: Ești pe aproape.
3: Hai zi.
1: Încurcă măcurina.
3: Păi ce să mai...
0: Păi câte că s-a dus.
2: Nu mai pot, eu te-aș fi încurcat.
3: S-a dus.
0: Paradox.
2: Paradox
0: ăsta.
3: Așa.
0: Mamifer mic, care trăiește mai ales pe câmp și are un aspect asemănător cu al unui șoarece.
1: Marmotă.
0: Păi e cu P.
3: Păi cu P, mă, stai.
1: Da.
0: E da lun, are
2: tot vorbește
0: trufoasă.
2: Cătălin de el.
1: Pârș.
2: Asta e! Bravo! Pârșiu,
3: bă, nene, bă.
0: Patru feluri de pârș, pârșiu mare, pârșiu mic, pârșiu de alun și pârșul cu coada stufoasă, să le ține minte pe toate. Plantă cerealieră înaltă cu știuleți și boabe galbene.
1: Porum.
0: Asta e, porum.
3: Da, papu, ca să... Așa.
2: Lasă, că e bine.
0: Ia porumbul și coceanul, ca iria, lucul... Medic specializat în problemele de sănătate mentală, care poate prescrie și tratament medicamentos.
1: Psihiatru.
0: Asta
2: bravo.
0: E. Material folosit de dentist pentru a umple și repara o gaură formată într-un dinche.
1: Ajută-mă, oprișene.
0: Păi te-aș ajuta, dar s-a tras cartușul. De câte ori? Hai mă, nu știi ce să pune la...
2: Că repari un dinte.
0: Că repari un dinte, pui o...
1: Plombă.
0: Păi dă-o, Doamne, apără, iartă și
3: păzăiște. Știi ce, la fix ai răspuns. Hai.
0: Și ultima întrebare. Schimbare neașteptată ce tulbură sau dereglează o situație, un proces sau o activitate.
1: Ajută-mă, oprișene.
3: Păi că să te ajute, păi, mă, te mai ajută Dumnezeu.
1: Încurcă-mă,
2: nici eu nu mai pot.
1: Încurcă-mă, porina.
0: Păi te-ai încurcat, dar...
2: Eu te-aș încurca numai că se poate o singură dată,
0: nu așa de...
2: Eu odată, Cătălin odată. Asta
0: perturbare.
2: E...
3: Rest după, Doamne.
0: Perturbare era. Ai, nu-i nimic, vezi de treaba ta, că 80 de cocostârci.
3: Stați un pic, vă rog.
0: Ia, da.
3: I-am pus și eu sacoșa aici la... Alina, mamă, cu ce te ocupi?
1: Sunt agent achiziții.
2: Stai puțin.
3: Achiziții de ce?
2: Da, asta. Ce achiziționezi?
3: Ce achiziții, dacă uite, mama soacră e
2: furioasă. Mama soacră clocotește.
3: Nu se poate spune?
2: Adică cumperi, vinzi din astea, tu vorbești la telefon.
1: Nu, cumpărăm mare parte din Italia, marfă.
3: Bun. Italia nu mai arunce atâti, bă. Ciao.
0: Buonasera.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
8: We are surrounded by sharks.
7: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
9: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
3: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
4: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: care va să zică 300 de euro. Atât valorează piesa cu Popic din această oră. Tot în această oră avem o cântare live, se face cântare frumoasă astăzi.
1: Este
0: ziua lui Cristin, v-am zis că o ținem așa toată săptămâna.
2: Una dintre piesele mele preferate de anul ăsta.
0: Cum se intitulează, Corina?
2: Păi spune tu cum se intitulează, Ciprian,
0: habar
2: că eu nu sunt directoare.
0: Habar n-ai tu, pe păi și ce trebuie să fii directoare?
2: Habar n-ai tu.
0: Continuă, continuă.
2: Nu, nu pot, că nu mă ține, nu.
3: Da, bine, a plecat prea sus un pic.
2: Doar la duș mai.
0: Îi lăsăm live pe Nicole Sherry și Grasu XXL. Ni se alătură în câteva momente la Kiss FM la Deschis dimineața și mai apoi încercăm să sunăm pentru piesa
2: încercăm
0: cu Pupic.
2: Încercăm să sunăm, da.
0: Păi noi sunăm.
2: Povestea vieții noastre, noi încercăm să sunăm.
0: Trebuie să filmeze Teodora de câte ori sunăm și cum îmi smulg eu firele de păr.
2: Deci cactusul să
0: vă
2: da. Cresc.
0: Hai că avem o piesă frumoasă, dar stare că imediat venim cu live-ul. Nicole Sherry, Grasu XXL.

0: la Kiss FM, la Deschis Dimineața. 9 și 32 de minute, atât arată ceasul chiar acum la Kiss FM. Ei bine, avem o premieră live în această dimineață la Kiss FM. Una e să asculti în căști o piesă, corect?
1: Da.
0: Și alta e să o asculti live.
1: Noi am ascultat și înainte. Uite, de n-o fi asta în heavy rotation la noi.
0: Dacă zici tu, Corina.
1: Să te uiți tu la mine.
0: Heavy rotation să scrie pe ea și așa să fie. Nicole Sherry, Grasul XXL. Chiar acum la Kiss FM, habar n-ai tu, live.

0: Ce vorbești, băi, nene?
1: Ce vorbești, bă, băiatul?
0: Piele de găină, piele de cocoș. Toate, la oaltă aici. Mă, piele de găină și piele de cocoș în această dimineață. Bine ați venit alături de noi la Kiss FM.
2: Sărnavră dimineața, bine ați venit, să trăiți.
0: Foarte bine ați venit.
1: Nici nu avem cuvinte, frumoasă piesă, măi, oameni buni.
0: De la început, încă de când am ascultat-o în avantpremieră la Kiss FM, la Deschis Dimineața, am zis, băi, ce piesă, băi, ne...
3: Da, este o reinterpretare a cele mai cunoscute piese de la Maria Tanase, Habar n-ai tu, de Ion Vasilescu și Eugen Mirea, și într-adevăr a fost unda încă de când m-am gândit să fac albumul Infinit și chiar m-am zis că trebuie să fac ceva cu piesa asta. Și a fost nemaipomenit pentru că am și această colaborare pe care, sincer, eu mi-o doresc de foarte mult timp.
0: Bravo, Grasu
3: XXL!
4: Sunt un pic desconcentrat că mi-ați pus tortul ăsta în față.
2: Aoleu!
0: Dar fie primit!
2: Asta e problema!
4: Dar nu e ok să pui tortul în față la un alcoolic, nu poți să-i pui alcoolul.
0: A fost iunica noastră, așa că...
4: La mulți ani și Merry Christmas!
3: La mulți ani, mulțumim frumos!
0: S-a primit!
2: Să fie primit,
0: să-i ține Dumnezeu cu obiceiul ăsta, dar dacă se poate și niște aripi, că ne-am săturat, am mâncat la porțilele astea de nebubuificatul. Nicol, zine, de unde până unde ai ajuns la Grasul XXL?
3: Păi eu, sincer, îmi doresc de foarte mult o piesă cu Grasul XXL.
0: Așa.
3: I-am mai dat piese.
0: A crescut pe muzica lui.
3: Da. Și când i-am dat piesa asta, n-am primit un feedback destul de... De fapt, n-am primit niciun feedback. Și am stat cu
4: emoții. Am fost misterios.
0: Asta voiam să-l întreb. Când ai auzit prima dată piesa asta, ce ai zis?
4: Mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că a făcut-o cu Șerban. Șerban știe că îmi place muzica veche românească și că îmi place Maria Tănase și că îmi place ca la rap așa se face, se ia o melodie veche și se re-semplează, cum zicem noi. Și când am auzit, m-a uns. Dar n-am putut să răspund că la mine, dacă nu vine primul vers, eu nu pot să zic că o fac. Și am așteptat să-mi vină primul vers.
1: Și apoi ai răspuns.
4: Nici atunci n-am răspuns.
3: Păi nu, mi-a spus la un moment dat, mai nimerit. Noi am stat, cred că vreo 3 ore, doar ca să ne gândim ce spunem, că îi trimite lui Grasu și trebuie, adică noi aveam un brief foarte
1: dragă
3: clar.
1: Dragă Grasu, nu. Dragă...
0: Nu merge.
3: La fiecare
0: nu
3: vers pe care îl făceam cu echipa, cu Șerban, cu Andra și cu Bianca, pur și simplu stăteam și ne gândeam, oare e ok așa? După care la un moment dat am început pur și simplu să scriu niște versuri real pentru soțul meu. Și am zis ok, cred că dacă devine atât de personal o să-i și placă. Și cam asta s-a întâmplat.
0: Și apropo de treaba asta, cât de personal așa, dacă ar fi să vedem, ne obligă cumva titlul piesei, așa l-ai creat, l-ai dat, n-avem încotro. Dacă e un lucru despre care oamenii cred că vă cunosc foarte bine, dar habar n-au, care ar fi acel lucru?
3: Că îmi place să mănânc murături de acasnex, așa.
0: Ia notă, bravo! E da noastră, bravo!
3: La modul, mănânc gogoșarica, știi? Bravo, e așa, ca un aperitiv, fără nimic, adică, real.
0: Grasu? Habar n-au oamenii?
4: Habar n-au oamenii?
0: Despre?
4: Că mai nou sunt la o dietă.
0: Dar ce s-a întâmplat? Te-au prins?
4: Mi-a zis că am prediabet din ăla.
0: Stai
3: puțin, că
4: dar
3: zic
4: eu am plecat pe fentă.
0: Da?
4: Da.
0: Și nu ți-ai din aia din deget?
4: 11 kg.
0: Cum? Mai sunt și unii care întreabă pentru prieteni.
4: Emoții. Mi-a dat și din aia de prediabet, injecție de aia.
3: Bravo, asta este viitorul.
4: La mine nu funcționează, zic pe bune. Continuu. Și am întrebat-o pe doctoriță, am zis, doamne doctor, ce injecție asta? Că am întrebat-o, zic, există cineva care n-a funcționat?
3: Stai puțin, ai luat-o?
4: Și femeia mi-a zis, zice, da, există o doamnă, pe la vreo 50 de ani așa, la menopauză, care era foame și n-a funcționat și am oprit. Și eu zic, cred că eu sunt femeia aia.
3: Auzi, stai puțin, dar...
4: Și am și pofte, cred că sunt și însărcinată după menopauză, zic. Nu-i
3: dar
4: okay?
3: Ai luat-o pe aia cu W sau pe aia cu M?
4: Aia cu mă, aia mi-a dat-o doctorul. Dar eu m-am apucat de slăbit din iunie și mănânc, mă scuzați.
0: N-are nimic, mănânc, te sună doctoriță. Băi, ce spui, măi, că mă rute rușine. Da, te doamnă doctor.
3: Dar totuși
4: e Mihaela de la voi.
3: Așa, dar totuși ai slăbit.
4: Am slăbit, da. Și am slăbit, mă duc la sală. Mi-am luat ceas din ăsta de fitness.
0: De acolo e, mă.
4: Da, și mi-ați spus tot ăsta,
0: am să nu mai scuze.
4: Mănânc zagăr.
0: Scuze, ai Dragoș, totuși sper, Grasul XXL, sper totuși să nu fim nevoiți să schimbăm numele de scenă.
1: Grasul
4: L, adică... Grasul L mi se pare cool. Mie
0: da, vezi să rajuți Grasul M.
4: Grasul S. M e porc. Dar Grasul L, e ok.
0: E ok. Dintre voi doi acum.
4: El Grasul poți să faci.
1: El Cool G.
4: El Grasul. El Grasul.
0: E da, ceapii. Între voi doi așa, cine habar n-are mai des unde și-a pus telefonul, nu știu, că n-are cât timp a trecut sau nu știe exact cât timp estimează că trebuie să ajungă, uite, la studioul Kiss FM
3: ce
0: sau ceva.
3: No, uite, de exemplu, eu am ajuns la, la 8 fără 10, am ajuns înaintea tuturor, dar ce uit și cumva cred că și așa vreau să-l uit, telefonul, adică...
0: Bă, toată lumea în ultima vreme telefonul se pare că e dușmanul.
1: Cum să-ți uiți telefonul? Păi nu exiști dacă n-ai telefon.
3: Știu, dar în același timp, uite, când sunt în contexte și știu că am foarte mulți oameni lângă mine și pot ușor să accesez un telefon al cuiva, cumva mă relaxez și unde-i telefonul meu? Și noroc am pe vrăzuța care mereu zice, aici e la mine. Dacă nu-l găsești, știu că e mereu la mine. Zic, Doamne, ajută!
0: Că... Bun! Noi vă mulțumim pentru piesă, vă ținem pumnii, exact cum ai scorina mai devreme, sper să aibă gura.
5: Și să știți că rulează la noi, adică nu ia burele, au venit oamenii ăștia, o băgăm așa, să simte bine, au plecat, nu mai dăm.
4: Era bun și așa, oricum.
5: Nu.
3: Iar la fel, uite, atât de mult vă aștept pe 24 noiembrie la sala Palatului, cu siguranță să mai câteva o dată acolo la
5: ea. Ce frumos! Că este super piesă.
0: Auză, stai puțin, nu pleca, pentru că trebuie să ne spui un pic despre albumul tău, Infinit.
3: Te rog,
0: că piesa asta trebuie să le spunem ascultătorii, nu s-a lansat așa și ea oricum. Dar ziua aici a făcut-o cadou, adică nu oricum.
3: A fost lansat de ziua Mariei Tănase și pentru că este unul dintre cele mai personale proiecte și cele mai importante din cariera mea, m-am simțit, de fapt nu m-am simțit, chiar a fost una dintre cele mai inspirate perioade și ca artist și ca și songwriter, pentru că am reușit să particip, să fac atât de multe piese frumoase alături de o echipă extraordinară, de Șerban Cazan, de toți writerii care m-au ajutat în acest proces și sunt foarte mândră de tot ce am realizat și multe dintre ele, da, se vor auzi pentru prima dată live la sala Palatului pe data de 24 noiembrie, unde îi aștept.
1: Mai sunt bilete?
3: Mai sunt bilete, da. Așa? Da, și sunt foarte emoționată, adică e...
0: Grasul, cu tine unde ne vedem, când ne vedem?
1: Tot ce concert?
4: Pe 24 la
3: sala Palatului.
4: La Palatului.
5: Palatului și mai slăbit un pic.
4: Eu sper
5: să pornească
4: sper
5: asta.
4: Să dau, să mai dau.
1: Da. Adică... Vine acum.
3: Și o să-l prezint Grasul, mai... o să-l prezint Grasul el altuia.
4: Nu mai vreau injecție, că nu funcționează. E clar la mine că sunt o femeie
1: la
4: menopauză și însărcinată.
1: Suntem două.
5: Șoc, ăsta e titlul.
4: Să fac, asta e.
0: Deci ideea este să nu schimbi numele de scenă. Te rog, oricât de mult ai slăbit sau vrei să...
4: Cred că Grasul el mi se pare
0: potrivit.
4: La 45 de ani mi se pare chiar potrivit.
5: E o reinterpretare, update.
4: Da, e o reinventare. Și cum se poartă, m-am reinventat.
1: Bravo, bravo.
0: Habar n-ai tu?
1: Însuși prins și a schimbat numele. De atâtea ori vorba aia. Și vorba aia, adică...
4: Bine, ăla era Paliu, da?
0: Habar n-ai tu, iată s-a auzit live în premieră la Kiss FM la Deschis Dimineața. Clipul va fi și urcat pe canalul nostru de YouTube după ora 18 astăzi. Vă mulțumim că ați trecut pe la noi cu această piesă senzațională.
1: Vă mai așteptăm. Foarte frumoasă.
0: Bravo!
3: Mulțumim tare mult.
4: Vă pupesc.
3: Pupiți. Știu când te uiți așa.

0: frumos, bă, nene. Cântăm aici pe refren alături de Dragoș și de Nicole Cherry, evident. Dar atenție, cântați cu noi pentru piesa cu Popic. Vine imediat telefonul, mare atenție.
1: 300 de euro. 300 de euro.
2: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
6: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
10: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
11: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.900 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Mai, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5.899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
11: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
12: Back to the music.

0: Asta facem noi, cântăm de fiecare dată.
1: Stai jos, Cătălin Oprișan, că sunăm.
2: Dansul e normal la vârsta mea.
0: Nu mai vrei cu... Atenție, se sună.
1: Ia.
2: Ia, faceți niște.
0: Stai așa.
1: Ia, păi stăm, nu stăm noi.
0: Stai un pic că n-am format ce trebuie, cum trebuie. Iertați-mă, eram...
2: Bagă-ne în linie, Cipică. Suntem în linie 79 de zile până la Crăciun, uitați. Unde?
0: Bun.
2: Faceți liștine un pic.
1: Ia, hai că le-ai nimerit?
0: Acum, mă, stați un pic.
1: Dar cine să grăbește?
0: Puțitică răbdare, ce se întâmplă acum? Deci, sună pe un fix ce faci.
2: Dați-vă numărul ca să răspundă direct.
0: Cum se fac așa ceva?
2: Hai să răspund. Ia, vezi, tata.
1: Trebuie să ne aresteze miliția.
2: 300 aci? Ia auzi.
0: Mă, tipă, că e 10, nu s-a trezit nici.
1: E meeting, mă. E fiartă pe muncă și
2: tu o să la meeting, Corina.
1: Meeting.
2: Mă, nu e să există. Nu se există.
1: Nu, mai e meeting, zic eu, e meeting. E în meeting sau la cafeluță sau la transformanță.
2: Nu e să există.
0: Dar cum să stai, mă, să sune telefonul și nu?
1: Nu!
2: Nu, ai bine, maimuță, că nu se poate așa ceva.
1: Nu, e
2: în
1: meeting sau la transformanță.
3: Miza crește și se rotunjește până la 400 de euro. Kiss for Kiss.
1: România toată muncește să ție economia pe ume. Nu, e o nebunie totală. Este nimeni, nu mai vrea bani de pe jos. Nu mai.
2: Simi, teamă că într-o zi ajungem pe japonezi.
1: Ce, la cât muncim?
2: Doamne ferește, japonezii sau chinezii? Ăștia, suedeși.
1: Sud-coreeni.
2: Nu, suedeșii nu merge, că ne-au curentat la fotbal.
1: Nu.
2: Sud-coreeni.
1: Da, sud-coreeni.
0: O scurt și pe unde
2: s-au scurt, lungi 300 de euro și o să dea cineva 400
0: de euro după ora 10, atât va.
1: Ai pierdut 400-300 de euro.
2: Ia zi-mă numărul pe post, să o facem de
1: rușine.
0: Mai ce aveți, mă?
2: Zi-mă numărul pe post, zi mâine de la șef.
3: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
2: Bine, pui și ceilalți.
3: Pot asculta oricând podcastul.
4: The Best Morning Show Podcast.
3: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Soția lui Călin Georgescu este audiată la această oră la sediul DIICOT. Cristela Georgescu a fost citată pentru a asista la percheziția informatică a bunurilor ridicate din vila celor doi săptămâna trecută. Procurorii continuă ancheta din dosarul de înșelăciune. La sediul DIICOT a fost adus cu Duba și Călin Georgescu. El este încarcerat după ce a fost plasat în arest preventiv 30 de zile. Vă reamintesc, Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Posibil focar de ciumă în Rusia. O tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani care lucra pentru Institutul de Combatere a acestei boli ar fi murit în Siberia. Aproximativ 200 de persoane contacte directe ale femeii au fost plasate în carantină. Presa din Rusia scrie că tehniciana s-ar fi îmbolnăvit după ce o eprubetă de laborator s-ar fi spart. Anual sunt înregistrate aproximativ 2000 de cazuri de ciumă la nivel mondial. Unele tulpini pot fi tratate cu antibiotice obișnuite, în timp ce altele pot dezvolta rezistență la medicamente. A mers după meciul de seara trecută dintre România și Suedia din Nations League. Jandarmii au dat 11 sancțiuni de aproape 4.000 de lei. Jumătate din sumă trebuie achitată de firma de pază. România a înregistrat aseară a patra înfrângere la rând din grupă. 0-1 cu Suedia. Și la final, datele Meteo Morecast anunță cer senin acum în capitală și 12 grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă: dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe lot. EMAG.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: social media. Veronova Mirage.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3, 2, 1, 2!
3: Acum ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față.
4: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
3: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
4: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
5: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș, spre lac, spre munte, spre aer, pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există, dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
7: Și totuși există iubire.
8: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra.

0: Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Back to the hits.

0: Bună dimineața, Nico, bine ai venit.
1: Bine te-am găsit.
0: Îmi dai un vibe super azi. Și ca de obicei, început. Te pup, Florin, de la Vâlcea.
1: Te pup și eu și abia am început. Avem piesa asta nouă de la Carla's Dreams. Trei cuvinte repetitive și un pic de depresie.

radio poate fi noapte dimineața, weekend în timpul săptămânii, party la birou și în mașină. Doar cu radioul poți să te întorci în timp, să retrăiești amintirile alea faine. Și doar la radio poți să călătorești fără avion. Și doar la Kiss FM ai 30 de minute de hituri non-stop, oră de oră în 10-13 și sute de euro la Kiss for Kiss. Și zic eu, prieten, fain, vă aștept pe WhatsApp să ne dăm bună dimineața, 0722 20 60 20. Următoarele piese, Corazon Maluma, notează-le, Teoros Domino, nu ajung acasă.

auzit ceva pe melodie. Ce s-a auzit pe melodie? S-a auzit ceva ce? Sunetul banilor, da. Da, păi la Kiss FM, dacă asculti piesele tale preferate, câștigi și 100 de euro, știi? La Kiss for Kiss, dacă te-ai înscris pe site, pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM România, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. S-o fi auzit, tu știi, nu mă bag. Neața, ne dăm în continuare pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pe unde umbli tu la ora asta?

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
10: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
9: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
10: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
9: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
11: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Back to the hits.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Comerțul a fost pe minus cu 5% în primele 8 luni din an. Nu sunt luate în calcul vânzările de mașini și motociclete. Scăderea vine pe fondul vânzărilor reduse de produse nealimentare, alimentare și carburanți, arată datele publicate în această dimineață de INS. Procentual, scăderile au fost de 6,1% la produse nealimentare, 4,2% la cele alimentare, băuturi și tutun și de minus 3,6% la carburanți. Capitala atrage cei mai mulți bani. Aproximativ 60% din totalul investițiilor străine directe au fost în firme din București la final de 2025. Soldul a însumat 132 de miliarde de euro, cu puțin sub 10 miliarde peste nivelul din 2024. După București urmează în clasament județele Ilfov, Timiș, Cluj și Brașov, arată raportul Băncii Naționale, citat de Economedia. Este stare de urgență în statul New York din cauza infecțiilor de rujeolă. Peste 100 de cazuri au fost confirmate din iulie și până acum. Focarul se răspândește rapid, în special în comunitățile rurale, unde rata de vaccinare este scăzută, scrie Reuters. Suplimentar, autoritățile americane au extins lista specialiștilor din sănătate autorizați să imunizeze pacienți. Morcast anunță cer variabil acum în capitală și 16 grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei vremea va rămâne frumoasă, cu o maximă de 24 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: să te distrezi. Bine te-am găsit, sunt Nico, live pe Kiss. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
3: 2%.
2: Și acum?
3: 4%.
2: Vedeți dublu.
3: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
2: Mai citim un rând?
3: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos.

0: ceramic de la Kober. Poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!

hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
5: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
4: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
5: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's where not last.
4: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
9: Back to the hits.

0: 8 îmi place, Kiss FM 11 și 25 de minute. Pentru cine dimineața asta de 6 octombrie cere de 2 ori mai mult din orice, de 2 ori mai multă cafea, de 2 ori mai multă muzică și peste muzică de 4 ori potul? S-au strâns 400 de euro de ieri dimineață de când Maria a mai câștigat 400 chiar în programul meu.
1: Până dimineața, Nico! Ce aștept să-ți iau banii ora asta!
0: Pe asta mă bazez, Cristina, că eu nu vreau să-i țin. Vă știți bine că bucuria voastră e și bucuria mea. Și toate piesele din playlist vă sunt dedicate. 30 de minute de hituri non-stop. Continuăm Kiss FM. Atâtea inimi, price tag și mi corazón, Fly Project.

0: aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Everybody.

14 grade peste zi, azi avem 24. Mâine până pe final de săptămână 26 zilnic. Wow, ce-mi place. Asta așa-mi place. Așa-mi place. 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp, zi-mi și mie cum te

vorba aia, așa, DJ la radio, așa, ascultători, păi să facem o verificare. Îți las numărul meu de WhatsApp, o să-mi scrii acolo, 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Kiss FM. Eu sunt genul ăla care ascultă o melodie până când nu mai ascultă niciodată în viața asta. Și o ascult până o zic... Bleh! Sunt genul ăla care atunci când vede salată de vinete, nu mai ține cont de nimic. Deci nu mai am mamă, tată, nu există. Salată de vinete și s-a terminat! Sunt genul ăla care spune nu. Eu zic nu. Dacă nu-mi place și n-am chef, eu zic nu, nu vreau, nu-mi convine, lasă-mă în pace. Dar eu nu sunt genul ăla care spune, da, sigur, okidoki, nu, nu. Eu zic nu, dacă n-am chef, n-am chef. Sunt genul ăla de om care iartă și rezistă mult. Iartă, iartă, de o dată, de două ori, bă, dacă ți-am dat bloc, nu te mai ieri niciodată, gata, s-a terminat. Când închid ușa, am închis-o definitiv. Și mai sunt genul ăla de om care trebuie să iubească absolut tot ce face. Deci eu nu pot să fac nimic dacă nu-mi place ce fac. Nu, doamne, nu pot. Leșin, bă! Și am avut noroc să fac în viață până în momentul ăsta absolut tot ce mi-a plăcut să fac. Și acum întrebarea se pune. Așa DJ la radio, așa ascultători? Și dacă am ascultători la fel, vreau să știu pe WhatsApp. Te las cu Save Me Tonight pe final de oră la Kiss FM. Ultima piesă cu Bubic pentru 400.

0: tuturor și audiție faină pe Kiss FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din VPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Sunt soldat în retragere.
5: La ce armă?
4: Deci am fost
5: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
4: Am fost popotar.
5: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar? Șef de sală? Chelner? Ce ai fost?
4: Nu. Am fost pipincolo. Prima dată am fost picolo.
5: Ce?
4: Am ieșit la pensie. Și după aia am reangajat pipincolo.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Musafirii ajung în 20 de secunde, exact cât durează spotul ăsta. Start! Masa, blatul, chiuveta, glanța, același șervețel pe toate. Sleepy Easy Clean, multisuprafețe, deschizi, ștergi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
9: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
10: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
9: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Programul de guvernare e cel care contează, nu votăm doar un nume. E declarația vicepremierului interimar Oana Gheorghiu la Digi24, după ce Luca Niculescu a fost desemnat premier.
1: Cred că e firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă.
0: PNL și PSD vor anunța azi o poziție oficială legată de nominalizarea lui Niculescu. Aeronava a Ministerului Apărării trimisă în județul Gorj pentru a ajuta la stingerea unui incendiu de pădure. Avionul Spartan e configurat pentru asemenea misiuni. Poate arunca 6.000 de litri de apă la fiecare trecere, anunță MAPN. Misiunea aeriană se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Angajații Azo Mureș se pregătesc pentru pornirea producției în aprilie anul viitor. Compania Romgaz, care a preluat combinatul chimic, solicită acționarilor o nouă linie de credit de 100 de milioane de euro. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente, scrie G4 Media. Guvernul a dat un dă verde pentru angajarea peste 1130 de persoane, dintre care 860 sunt salariați ai Azo Mureș. Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Atacurile au avut loc în regiunea Varna. Una dintre nave, sub pavilion Togo, s-a scufundat. Nu există informații despre soarta echipajului. Marinarii de pe a doua navă, sub pavilion bulgar, au fost salvați. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: și de pe locul întâi în Kiss Top 40, Dai Dai, Shakira, Burna Boy. Let's go. Dai Dai, Nico, Dali, Ali. Mai știi care a fost ultima piesă cu Pupic? S-ar putea să fie aia ultima, într-adevăr. Sorry, papi! Și 10 minute. Asta e ora în care dau telefonul de 400 de euro. Baftă!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte.

0: menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
3: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
0: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Back to the music.

0: Rockin' It, Rain Dance, Kiss FM, 12 și 25 de minute! E timpul să sunăm și să încercăm să dăm cei 400 de euro la Kiss for Kiss. Calculatorul a ales... Alo, alo, alo? Mihai Mădălina pe eu sunăm, înscrisă cu numărul 2733! La începuturi. Am emoții, am emoții. Alo?
1: Alo?
0: Alo, Mădălina, bună. Nico sunt de la Kiss FM. Ce faci?
1: Mai puteți să repetați o dată că nu vă aud?
0: Mădă, sunt Nico de la Kiss FM. Ce faci?
1: La birou. Acum am ieșit din pauza de masă.
0: Acum, sper că ai luat radioul cu tine.
1: Nu, din păcate nu.
0: Nu l-ai luat cu tine? Pentru că am și o întrebare de 400 de euro. Știi deja cum funcționează lucrurile.
1: Da, eu.
0: Măi, eu îți pun întrebarea. Dacă vrei să dai cu presupusul, încerci. Zici și tu o piesă. Cine știe, poate ți iese. Eu îți pun întrebarea de 400 de euro și din momentul în care o pun, ai 10 secunde la dispoziție să răspunzi la ea bine. Mă, da. Cum se numește ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun? Sau cine o cântă?
1: Mario Fresh.
0: Ai zis tu așa, Mario Fresh.
1: Da.
0: Te-ai gândit și ai spus fie Mario Fresh. Deci, măi, mă, dar nu e Mario Fresh. Da, eu apreciez că ai încercat. Asta este.
2: N-ai prins piesa cu pupic?
3: Miza crește și se rotunjește până la
2: 500 de euro. Kiss for Kiss.
0: Of, te pupăcesc și tura viitoare să nu fii tristuță. Întotdeauna există un alt câștig după ce nu ți
1: este problema data viitoare.
0: Te pupăcesc, ai spor și o săptămână ușoară. Eu și mulțumim pentru că asculti Kiss FM. E important. Dacă mergeți la masă să luați radio cu voi, puteți să o faceți online. Instalați aplicația Kiss FM România și purtați radioul cu voi tot timpul.

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

super, s-au mai strâns încă 100 de euro peste cei 400, 500 poți câștiga după ora 13, dacă răspunzi la telefon și știi răspunsul la întrebarea de la Kiss for Kiss, cum se numește ultima piesă cu pupic difuzată. Dai, dai 30 de minute de hituri non-stop între 10 și 13, din oră în oră, Locked Out of Heaven, Bruno Mars după și Topic cu Becky G.

0: 24 din 24, de luni până duminică și de duminică până luni. De la 13 intră Soci, nu l-am lăsat așa cu mâna goală, încă 100 de euro peste cei 400 pe care nu i-am dat azi, ceea ce înseamnă că șansele tale cresc și poți câștiga la Kiss for Kiss 500 de euro. Înscrie-te dacă n-ai făcut-o deja pe site pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM România. Sunt Nico, mă întorc mâine de la 10 la 13 și până mâine, dacă vrei să ne împrietenim online, te aștept pe TikTok sau nu știu pe ce stai tu, pe Instagram, caută Nico de la radio. Pe mâine, ciao!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
1: Kiss for Kiss! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kiss!
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
5: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe roviniete.ro. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
11: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
12: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
11: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
12: Unde ești tu? E Kiss FM.
11: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
13: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Back to the hit.

0: pe care noi bărbații le mai facem câteodată. Nu știu dacă am întrebat-o pe Nico. Nico, ia zic când te-a sunat la 4:45 dimineața ultimul să zică că el te iubește. Nu? Nu te mai sună? După ce au plecat? Cu ce oameni, serios. Hai că se face unul, da? Și avem treabă. 3 ore cel puțin, de acum încolo. Vorba aia, după ce te-a ținut Nico din treabă 3 ore, te mai țin și eu din treabă 3 ore. Că ce să și facem? E frumos așa, cu muzică faină, știri din orașul tău. Și Kiss at Work până la 4 ore, number 1 hit radio. Ascultă!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. PSD decide astăzi dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Ședința Biroului Permanent Național este programată la ora 14. Liderul Sorin Grindeanu spune aseară că nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan continuă să sfideze matematica parlamentară și să ignore partidul care a câștigat alegerile. Dacă Luca Niculescu va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan, atunci singura soluție rămasă o reprezintă alegerile anticipate, a mai spus Grindeanu. Ordin de ministru pentru reducerea blocajelor și scăderea timpilor de încărcare în portul Constanța. A fost emis de ministrul transporturilor Radu Miruță, care va obliga conducerea portului să programeze încărcarea navelor în lanț. Oficialul spune că blocajele nu sunt determinate de lipsa capacității de transport rutier sau pe calea ferată, ci de problemele de coordonare. Portul Constanța este principalul punct prin care trec cerealele românești spre export. România turistică promovată în Spania, mai exact la Sevilla, unde un tramvai colantat cu imagini reprezentative va circula timp de 4 săptămâni în centrul orașului. Între imaginile promovate se află Sarmi Segetuza, Masa Tăcerii, Castelul Peleș, dar și Transfăgărășanul. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: banii cu tot de la femei s-au luat. Dar au ieșit războaie și tot felul de chestii. Dacă ar fi fost numai regine pe lumea asta, de la cer s-ar fi luat și ele. Că și ele se ceartă, adică...
1: De la haine!
0: Aia era! Ai văzut... Pânzița aia drăguță cu albastru care se poartă la Paris acum, s-ar fi zis la Londra la 1500 și nu știu cât, și tot așa o scadă. Da, Eva Max pe Kiss, avem I adore you, am 500 de euro, mulțumesc Nicoleta. 500 de euro pot la Kiss for Kiss în după amiază asta. Auzim așa. Am I adore you ora asta. Usual, evident, și mine.

0: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Premieră la București, trupa Altin Gân
9: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
9: Bilete exclusiv pe getin.ro.
10: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
11: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te aștept.

0: Luceafărul meu, fata din spatele ecranului.
1: Pe 10 decembrie la sala Luceafărul.
0: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: pe getin.ro. Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
1: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
0: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
1: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.

mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Și are mulți ani trăiască. Să ne audă antrenorul că mănânc bombone cu ciocolată, cu astea, cu cocos, cu astea. Stai un pic să termin. 500 de euro avem de dat la Kiss for Kiss. Ai auzit piesa cu Pupic? Reține-o, da? Dacă nu te-ai inscris, kissfm.ro sau aplicația kissfm, acolo în secțiunea Kiss for Kiss se explică ce și cum. Dacă primești telefonul și știi ultima piesă cu Pupic de pe Kiss, da? Poți să-i potul. Poate face ziua o sumă de asta de 500 de euro în buzunar. Așa că nu te aștepți.

stat să vorbești cu persoane, să zici, bă, stai, nu te spăla, da? Și de niște timp suntem doi pe aici. Ăștia că am comportat ca și cum era o singură persoană. Și cum era, 1 plus 1 egal 2. Bine, 1 plus 1 în cazul meu face 1. 1 plus 1 în cazul altora poate să facă și 0. Mai nasol e când 1 plus 1 egal 3. Da, deja ne ducem în alte povești. Piesă nouă de la Callas Dreams. Mai e, vine să o cânte live în Deschizi Dimineața pe 13 octombrie. Între timp, continuăm Last Ketchup pe Kiss. Andia, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

0: duminică dimineață, ține cineva în brațe. Nu facem nimic. Da, vedem noi cum e ziua asta, ne relaxăm. Bine, și poți fi și cu facepalm, vorba engleză. Aole, m-am trezit aici. Stai așa, ce e asta, cu ce m-am ales? Da, sper că stai de partea bună a lui, m-am trezit aici. Avem două linii de la Alexia de auzit pe final de oră. Spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se vrea. Știri din orașul tău, potule, 500 de euro, ascultă piesele cu pupic.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Și totuși există iubire.
7: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
11: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: rochia de banchet. Ce slabă eram! Ah, și tricoul cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat! Nici nu s-a văzut.
1: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
0: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
1: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
0: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
2: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: 3, 2, 1,
2: acum ești de neoprit.
6: Doar tu și 2,5 km în față.
2: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
6: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
6: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
7: Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
11: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită curând. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele nu sunt favorabile.
1: Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă.
0: Unitățile care funcționează pe gaze naturale sunt la capacitate maximă, a mai subliniat Bușoi. Aur insistă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Șeful partidului George Simion a anunțat că va cere semnături și de la parlamentarii PSD. Aur a început încă din mai demersurile pentru suspendarea președintelui. Potrivit Constituției, șeful statului poate fi suspendat dacă încalcă legea fundamentală. Votul este dat în plenul Parlamentului și trece doar cu majoritate. Ulterior se organizează un referendum. Spotlight e weekendul acesta la București. Traseul festivalului de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Programul începe vineri 9 octombrie la ora 21. Festivalul atrage anual peste 300.000 de participanți. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Soci pe KIS FM.

auzi cu Domino, nu ajung acasă. Nu știu nici cum să ajung acasă. Ba da, ajung pe la 4, abia aștept, mă bag în pat, mă uit la un film, mai ies mâine. Da, stai. Am 500 de euro de dată după amiaza asta, sunt tare curios dacă îi dau.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM.

Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilet

0: mai multă competiție, mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2, din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Musafirii ajung în 20 de secunde. Exact cât durează spotul ăsta. Start! Masa, blatul, chiuveta, clanța. Același șervețel pe toate. Sleepy Easy Clean, multisuprafețe. Deschizi, ștergi, gata. Intrați, vă rog. Sleepy Easy Clean, la Smartino, online sau în Snagov.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

concentrat natural cu extract de muzică nouă, history și povești. Se servește de luni până vineri între 6 și 7. Fresh cu Andreea Berghea la Kiss FM.

asta e piesa anului. Se face presiune, există să scoți altceva la același nivel? Și cum te arată lumea cu degetul? Aaa, asta nu e bună ca aia, mă. Totdeauna se întâmplă așa când faci ceva bun. Maluma, pe

0: cu capul acolo, în vacanță și în concediu și în vară încă. Avem știri naționale pe Kiss ora viitoare. Aflu dacă dăm 500 de euro.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
10: Frică.
11: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
9: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl, știi că merită.
13: Viața bate câmpii.
14: Sunt soldat în retragere.
15: La ce am?
14: Deci am fost
15: la ghilere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
14: Nu, am fost popotar.
15: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
14: Nu, am fost titincolo. Prima dată am fost picolo.
15: Ce?
14: Am ieșit la pensie. Și ce pare? M-am reangajat titincolo.
8: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
1: Rămâi pe Kiss

0: social media. Veronova Miraj.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back to the music.

0: am zis cu Pupica, auzită pe Kiss FM, nu? În cazul în care primești telefonul, hai că ora asta vine și telefonul, între timp. Știri naționale, încă 60 de minute împreună aici pe Your Number One Hit Radio. Zic, ascultăm!
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Euro a crescut iar și a ajuns la un nivel record pe fondul prelungirii crizei politice. A fost cotat de Banca Națională la circa 5 lei și 35 de bani. Precedentul record fusese stabilit vinerea trecută, aproape 5 lei și 34 de bani pentru un euro. Invitație pentru negociere și colaborare din partea premierului desemnat Luca Niculescu. El subliniază că în timpul în care a coordonat procesul de aderare la OCDE, partidele au reușit să colaboreze. Niculescu speră să găsească aceeași deschidere și pentru formarea unui guvern. UDMR dispusă să voteze un eventual guvern Niculescu. Singura condiție, fără AUR sau SOS în formarea unei majorități, deputatul Uniunii, Cioma Botond.
2: Odată trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aia putem discuta toate aceste aspecte, dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Zicfrid Mureșan. Și depinde cine mai vine la guvernare.
1: Cioma Botond. Spectacol fotbalistic diseară în Liga Națiunilor, campioana mondială Spania întâlnește Croația de la 10 fără un sfert. Ibericii au o serie de 41 de partide fără înfrângere și au intrat în istorie. Tot în această seară, Anglia va întâlni Cehia, iar Scoția se va duela cu Slovenia. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

ții piesele cu Pupic și dacă primești telefonul să știi ultima piesă cu Pupic auzită pe Kiss FM. Pentru potul s-a adunat la 500 de euro în după amiaza asta. Ora asta aflăm dacă îl dăm sau îl facem 600 pentru Drive Time și pentru colega Moga. Avem de auzit ora asta Rita, ora avem de auzit ora asta Vescan.

0: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC! La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Aș vrea să stau cu tine
8: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: înnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Back to the hits.

încep să râcâie lucrurile, nu? Da, bine, acum a venit vorba cu noaptea un sfetnic bun. Noaptea, în general, trebuie să găsești soluții, nu să te agită lucruri. Disclosure, help me lose my mind. Avem Lazy Ed cu Joe, Topic și Becky G. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Pe Kiss!

0: Festival Live. Spune-mi dacă găsești un locușor în care te așezi într-un colț și nu te miști. Nu prea. Vreau festival din nou. Mai un pic și vine vara. Da, între timp am treabă. A venit momentul ăla. Eu ți-aș da banii, da, 500 de euro potul la Kiss for Kiss. În după amiaza asta, dacă eu în timp ce vorbesc cu tine mă uit dacă am format numărul corect. Iar m-a lăsat ochelarii în mașină. Ia. Sună. Sună, sună, sună, sună, sună. Sună, sună, sună, sună, sună. Răspunde. A răspuns. Alo? A răspuns? A răspuns și mi-a închis! Nu! Luciana! Dacă mă auzi în momentul ăsta, eu eram Marian cu bani. Da! 500 de euro care se fac. Ia, stai așa un pic să dau insert chestia asta. În Drive Time pe Kiss FM ai șansa să pupi. Ia auzi.
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu ai nimic! Miza crește și se rotunjește până la 600 de euro.
0: Da, Luciana! Pardon.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașina de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
12: Premieră la București, trupa Altin Gân
13: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
12: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
13: Bilete exclusiv pe getin.ro.
14: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. energie pentru orice.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: Hei, tu, da, tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
5: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.
6: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Prefectul județului Ilfov explică de ce nu vrea să declare stare de alertă din cauza arderilor de la Sintești. Simona Neculae spune că e vorba de o măsură excepțională care trebuie fundamentată legal. Starea de alertă nu poate fi un substitut pentru aplicarea instrumentelor deja existente, susține ea. Autoritățile din Ilfov au fost dur criticate de ministrul mediului Diana Buzoianu, care le acuză că nu vor să recunoască gravitatea situației. Lotul Afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
1: Pe acest sector scurt, într-adevăr, de 8,6 km, suntem la 98% stadiu fizic, mai sunt mici lucrări de finalizat la pasajul pe DN3 peste autostradă, suntem pe ultimii 10 metri înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației.
0: Odată cu deschiderea acestui tronson, se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între A1 și DN1 la Otopeni. Târg de adopții ASPA pe 17 octombrie în Baloteștii, județul Ilfov. Acesta va fi ultimul care are loc în aer liber din acest an, pentru că vremea începe să se răcească. Cei care doresc să adopte un cățel sunt așteptați la eveniment între orele 10 și 16. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

nu și nu și uite așa a murit și povestea noastră de dragoste. 16 și 9 minute, bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. O plăcere să fim împreună și astăzi, până în ora 19, tradițional. Ce ar trebui să știți astăzi, în schimb, și iată, diferă puțin de ziua de ieri, întâlnirea noastră, că azi am mai mulți bani pentru voi. La concursul Kiss for Kiss, mi-a zis colegul Soci că mi-a lăsat 600 de coconei. Dacă simți că ți-ar prinde bine 600 de euro în buzunar, așa pleașcă bani astăzi, eu zic să stai pe lângă radio, că s-ar putea să te sun. La concursul Kiss for Kiss, dacă avem oameni noi pe aici care nu înțeleg efectiv de la ce s-a luat doamna ta antiprezentatoare, permiteți-mi, vă rog, să vă povestesc. Treaba e simplă, prieteni, stați că trebuie să iau o gură de haier înainte. Bun. Deci, intrați pe kissfm.ro/kissforkiss. Se scrie kiss cu 2 de s, 4, kiss din nou cu 2 de s, da? Kiss for kiss. Bun, acum și dacă intrați pe kissfm.ro, la fel de ridicol de simplu, o să găsiți acolo pagina de concurs. Sau prin aplicația Kiss FM, cum vă e vouă mai simplu. Ne lăsați acolo un nume și un număr de telefon. Ulterior trebuie să ascultați Kiss FM. Cât de mult? Cât de mult se poate. Asta pentru că peste piese, la un moment dat, se va auzi un pupic. Când auzi pupicul dat peste piesa respectivă, ții minte piesa, o notezi undeva, nu de alta, dar atunci când te voi suna, te voi întreba: care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM? Dacă știi pe loc, pup banii. Dacă nu știi, asta e, potul se mărește cu 100 de euro și banii ajung la altcineva. Așa că dacă nu vrei să pierzi banii, eu zic azi să rămâi pe lângă radio. Repet, 600 de euro. Vă rog să mă scăpați de banii ăștia, ca de obicei îi simt așa ca un ghimte pe aici. E un stres pe care nu-l doresc. Bun! În altă ordine de idei, ca de obicei, eu vreau să vă surprind, iar astăzi, dragii mei, vreau să vorbim despre gafe. Gafe internaute, gafe pe SMS, pe WhatsApp, nu de alta, dar eu, ieri după ce am plecat de la frumosul radio, m-am dus eu spre casele mele. Nu eram foarte atentă, recunosc, la un stop, m-am uitat pe mesajele de pe WhatsApp. Și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să trimit ceva cuiva, un domnul client. Domnul client are același nume ca domnul bărbat în telefon. Și nu-l mai am baby de mult. L-a scos de la baby, acum e pe numele lui. Asta pentru că mai îmi cere lumea numărul lui și nu voiam să trimit baby, că e aiurea, e ridicol. E bun, toate minunate, nu știu ce, l-am trecut cu numele lui și am trimis te iubesc, dragul meu, unui client. Și clientul mi-a dat înapoi mesaj și a zis: Ana, e foarte drăguț ce spui tu aici, dar nu e mult? Așa că am trimis te iubesc altcuiva, un domn client, care, mă rog, noroc că e și el simpatic, am râs amândoi, ha-ha-ha, el a zis: da, mulțumesc, Ana, pentru iubire. Altfel, dacă și tu ai gafat măcar o dată în viață, te rog să te autopurești la 0722 20 60 20, care a fost cea mai mare gafă internaută, sau pe SMS, sau pe WhatsApp, pe care ai făcut-o ever, ever, ever, sau pe care o știi de la cineva. Hai, povestește-mi vocal sau scris, cum vrei tu, la 0722 20 60 20, să râdem împreună în această după-amiază. Uite, scrie aici cineva, o domnișoară, Ildi, zice: haide, băi, Ano, că te aștept de la ora 9. Ei bine, iată-mă aici, sper să reușesc să dau acești bănuți, să mă scăpați de ei. Uite, scrie toată lumea aici: hai, Ana, sună-mă, că mâine e ziua mea, poate îmi faci un cadou. Calculatorul va alege pe cineva, n-aleg eu, deci ca să fie totul clar de la început, eu doar formez număr de telefon. Atât. Bun! Vă țin pumnii, dragii mei, altfel muzică. Ha, avem din plin DJ Goja, Jason Derulo, Michiko, ne întâlnim cu Minelli, Asucar, avem și Rihanna cu Jay-Z, Umbrella. Hai, salutare, prieteni dragi!

0: iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
3: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
4: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
3: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
5: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă

0: prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rămâi pe chită!

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Maria Popa și DJ Johnson
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: pentru comunitatea muzicii electronice.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
3: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Back to the hits.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Rihanna și Jay-Z, Umbrella, aici la Kiss FM. 16 și 28 de minute. Astăzi, oameni buni, vorbim despre gafe, le strângem pe toate. Eu, în loc să-i trimit iubitului meu mesaj, i-am dat unui client mesajul "Te iubesc, iubire", și el a fost foarte drăguț și a zis înapoi: "Măi, Ana, e cam mult, adică avem o relație super ok de business, dar te rog eu frumos, mai vezi și tu ce faci cu butoanile alea." Și am zis că, băi, noi fi singura pe lumea asta care a gafat în internetul larg sau via SMS. Și vă întrebam și pe voi, la voi, cum e. Ei bine, și se pare că am deschis o cutie a Pandorei, pentru că mai toată lumea a gafat măcar o dată în viață. Ilinca ne zice, salutare!
1: Acum ceva ani m-am dus cu mama la o cofetărie de lângă casă, mm-hmm, să cumpărăm prăjituri. Și doamna de la cofetărie avea o burtă foarte mare. Ea așa era slăbuță, dar avea o burtă foarte mare.
0: Am luat prăjiturile.
1: Părea că e însărcinată, tinerică, cu burtă mare. Am luat prăjiturile, am plecat și la 2-3 luni distanță ne-am reîntors eu și mama la aceeași cofetărie să luăm din nou prăjituri.
0: Și a zis, ai născut.
1: Și am reîntâlnit-o pe doamna care era slabă, fără burtă. Și eu am întrebat-o, i-am spus: felicitări, doamnă, ce aveți, fetiță sau băiețel? Și doamna a zis: n-am fost niciodată însărcinată, am fost doar grasă.
0: Vai, bravo, mămică, bine! Păi să știi că și eu am gafat odată așa, am întrebat-o pe doamnă și în câte luni? Nu era cu luni. Era, și ea a fost foarte drăguță, norocul meu a fost că ea era foarte drăguță și a zis: nu, Ana, sunt ani. Și eu am rămas așa ui perplexă inițial, după care mi-am dat seama că se referea la faptul că ai mai rot un joară de ani. În fine, se mai gafează, nimeni nu-i perfect. Doamne, Ilinca, ce-am râs aici. Superb, superb. Hai să vedem noi, deci, cine a mai gafat, cum și ce. Ana Maria se autopârăște, salutare.
2: Te pup, dragă Ana.
0: Pupice.
2: Cea mai mare gafa mea,
0: ia,
2: cea mai urâtă, a fost atunci când se făcea școală online în pandemie.
0: Nu!
2: Și fiica mea dădea un test online, eu eram la serviciu.
0: Așa.
2: M-a întrebat un lucru pe care nu-l știa, iar eu, în loc să-i răspund ei, am răspuns pe grupul părinților. A fost ceva horror pentru mine.
0: Bravo, Ana Maria! Bine! Băi, deci îți vine să intri în pământ când faci de-astea. Deci îți vine să-ți sapi singur o groapă, să te arunci în ea și să te lași acolo. Cosminel are un mesaj mai podcast, așa e un pic mai lungus, dar sperăm să merite. Ia zi, Cosminel.
3: Pe care, bine, n-am făcut-o eu, dar am un prieten care mi-a scris. Eu, știind că nu o să fiu acasă, i-am dat, am plasat o comandă online.
0: Ok.
3: La adresa lui, știind că iubita, soția e acasă și a lui. Uh-huh. Și am zis, vezi că trebuie să ajungă coletul în 2 ore sau în 3 ore. Mi-a dat SIM, după care m-am trezit 5 minute mai târziu.
0: Așa.
3: Iubi, vezi că o să ajungă coletul lui Cosmin. Și i-am trimis și eu înapoi: bine, bine, iubi, lasă că sunt acasă și sunt pe fază. Și el a început, bine, cu niște chestii personale, adică nu le pot spune acum.
0: Da, da, da, chiar te rog.
3: Și eu am tot ținut-o, da, lasă că vedem noi ce facem.
0: Nu.
3: Hai că te sun când ajung acasă, că trebuie să sun la muncă, nu știu, mă rog, ce scrie el acolo. Și la un moment dat i-am zis, sună, dar sună pe bune, că mi-ai tot scris mie de jumătate.
0: Excelent, Cosmin, excelent, excelent. Da, acum se poate râde, adică bănuiesc că toată lumea râde de gafa asta extraordinară. Oameni buni, s-a strâns aici deja un almanah mic de gafe. Hai și tu via SMS în internetul larg, zi-mi și tu ce gafă groaznică ai făcut tu sau vreun prieten, să ne amuzăm și noi în după amiaza asta, în vremurile astea tulburi, să facem o emisiune clară. Vorba aceea, tăi, 3 rânduri de creier mi-au trebuit pentru fraza asta, vă zic. Raluca, Fate, mai departe la Kiss FM cu Body on Me. Avem și Bad Bunny cu Nueva Yal.

ai cuvântul, atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8 și jumătate la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: aici la Kiss FM, Hall of Fame, am avut pentru voi 16 și 40 de minute, dragi radioconsumatori. Astăzi vorbim despre gafe, bine ați nimerit. Hai să vedem, v-am povestit că eu a plecat totul de la mine, adică eu cumva deja mi-am asumat gafa minunată. I-am trimis unui client cu același nume ca domnul bărbat și i-am zis că-l iubesc foarte mult. Iar omul mi-a răspuns firește înapoi cu băiana, e un pic cam mult iubito, adică... Înțeleg, avem o relație de business extraordinară. Mă bucur că totuși am avut și el puterea de a râde. Altfel vă întrebam, voi când ați făcut ultima gafă? Acum că a fost în format fizic, la telefon, via SMS, în internetul larg. I-ai comentat lui bunic ta ceva iurea? Nu știu, hai să vedem. Și spune aici cineva așa, mai exact Ivan. Bună, Ana, eu am fost la un restaurant, am servit, mâncat niște pește și mi-a adus, bineînțeles, șervețele cu suc de lămâie. Eu nemai văzând așa ceva până la momentul respectiv, eu am crezut că șervețelele alea sunt loc de lămâie. Așa că ce am făcut eu cu șervețelele? Le-am stors peste pește. Bine! Vai, ce rău. Bineînțeles, apoi la final am văzut la o masă vecină că doamna a desfăcut șervețelul și s-a șters pe mâini cu el. Deci eu făcusem o gafă imensă. Nu știu dacă m-am văzut cineva, zice Ionuț din Buzău. Ionuț, absolutamente ridicol. Băi, cât de bun! Excelent, excelent! Avem aici un domn, zice, explozie de cuvinte. Hai, Doamne, ajută să fie cuvinte ok. Salut! Ia zi, la tine, cum a fost?
1: Ironia sorții este să ai în lista de WhatsApp primele două contacte, fosta soție și actuala iubită.
0: Aoleu!
1: Cu fosta soție ții legătura pentru copil, că așa mi se pare normal.
0: Că e nevoie, da.
1: Și într-o zi am trimis un mesaj. Te iubesc, ești aerul meu care respir zi de zi. Și cu el am trimis fostei soții. Și a fost văzut de actualul soț. Deci...
0: Vai! Vai, vai, vreau continuarea. Deci asta e o telenovelă care nu se poate opri aici. Eu vreau să știu ce părere a avut el. Te invit să-mi povestești. 0722 20 60 20. Este în continuare la dispoziție. Așadar, dacă aveți povești mai vechi sau mai noi, noi le primim pe toate, ne distrăm împreună. Și altfel, nu uitați, 600 de euro am pentru voi la Kiss for Kiss. Vă povestesc imediat dacă sunteți mai noi pe aici, cum vă puteți înscrie. Momentan, Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi. Pregătesc la Kiss FM și Jennifer Lopez cu Maluma, Pati. Rămânem împreună în Drive Time.

0: Rămâneți cu mine în Drive Time la Kiss FM.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
11: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
12: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app? Aia e. Hai în app. EMAG.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
15: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
10: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
16: Cine e la promoție?
10: Bromelaina! Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
19: Iar stai pe social media?
20: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: zburând. Tac. Dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
4: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
3: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: Getin.ro.
1: 3, 2, 1, 2.
0: Acum ești de neoprit.
2: Doar tu și 10 km în față.
0: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
2: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
0: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
2: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
4: Casă de Crăciun.
3: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD dezamăgit de faptul că președintele Nicu Șordan i-a acordat mandatul de premier lui Luca Niculescu. Socialdemocrații se așteptau ca după 4 premieri de dreapta să fie propus unul de stânga, liderul PSD, Sorin Grindeanu.
1: În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Soluția pe care a oferit-o președintele a fost acord de acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicu Șordan și Partidul Social Democrat. A existat aceste scenarii doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența prin justificări de acest tip.
0: Sorin Grindeanu. Mihai Chirica a inculpat pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul Păcura. Primarul Iașului este urmărit penal de DNA după ce ar fi aprobat achiziția fictivă a aproape 550 de tone de păcură din depozitele CET Iași. Alți 9 funcționari ai municipalității sunt în aceeași situație. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei. S-a lansat Ghidul Național al Studentului. Este conceput de Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Superior în parteneriat cu Ministerul Educației. Ghidul oferă informații despre funcționarea sistemului de învățământ superior, admitere și organizarea studiilor, taxe, burse, dar și alte forme de sprijin financiar până la drepturile și obligațiile studenților. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: FM, 17:10. Dragi radioconsumatori minunați de ascultați Kiss FM, 600 de euro am pentru voi la Kiss for Kiss. E un concurs foarte drăguț. Dacă nu v-ați înscris, haidați și voi. Vă invităm pe kissfm.ro/kissforkiss sau în aplicația Kiss FM. Ne lăsați acolo un număr de telefon și un nume, iar dacă vă extrage calculatorul și vă sunăm în direct, trebuie să știți pe loc piesa cu pupic. Ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Și o să vă întrebați, și o să mă întrebați acum, băi Ana, cum adică pupic? Păi uite, asta e doar pentru exemplificare. Ăsta nu este un pupic, iar asta nu este o piesă, da? Pentru cei care sunt înscriși. Asta e doar ca să-și dea lumea seama cum e cu pupicul ăsta. Uite, el sună așa. Ăsta e. Când auziți ăsta, da, peste o piesă, da, trebuie să țineți minte piesa, pentru că atunci când o să vă sunăm, o să vă întrebăm care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă știi pe loc, pupi banii, dacă nu, potul crește mereu cu 100 de euro și asta e, banii ajung la alții. Deci, dacă nu-ți convine, zic să fii atent, pentru că, repet, 600 de euro am de dat astăzi. Până una alta, însă, povestim despre gafe, pentru că nimeni nu-i perfect, vorba aceea, nu? Și vă întrebam ce gafe ați mai făcut, ori prin internetul larg, ori așa în format fizic. Zic, nu-i treaba mea, zice aici cineva. Băi, oameni buni, am făcut o gafă de zile mari la punctul de control, unde nu prea bine să faci gafe, dacă mă întreb pe mine. Și avem așa, vine un domn la poartă împreună cu copilul și mă întreabă de soția lui, spunând că a venit să o ia de la schimb. Eu foarte serios îl întreb unde lucrează doamna. După ce verifică, îi spun sincer, păi doamna a fost liberă azi. Omul se uită la mine și îmi spune că soția lui plecase de dimineață, ca de obicei, la serviciu. Eu, naivitatea mea, tocmai îi spusesem că ea era liberă. Habar n-am. Ulterior am aflat că doamna nu fusese la serviciu, ci ieșise la o cafea cu o cunoștință. Iar domnul venise liniștit cu copilul să o ia pe mami de la muncă. Concluzia, data viitoare când mă întreabă cineva de programul unui coleg, răspunsul meu va fi unul simplu. Nu știu, nu pot să vă ajut. Da, măi, că vezi, uneori mai degrabă încurci când vrei să ajuți. Credeți-mă pe cuvânt, eu fac asta zilnic, adică ajut unde nu-i nevoie și după aia tot în capul meu se spară borcanele și atunci m-am hotărât să ajut mai puțin. Adică, mă rog, întreb, dacă nu se dorește ajutor, mai bine stau în banca mea. Altfel ce să zic, da, e mai bine să nu te bagi, vorba aceea. Ciprian zice, mă, nu pot să vă trimit vocal, sunt la muncă acum, dar e mult de spus. Doar că atât vreau să știți că... vorbeam cu fosta soție și fostă șefă cu care aveam o relație și doar am încurcat mesajele, nimic mai mult. Aoleu, Ciprian. Vai, Ciprian. Deci fosta... Nu, stai un pic, că trebuie să înțelegem aici. Deci tu i-ai scris... Am vorbit cu fosta soție care era și fosta șefă cu care aveam... Aici trebuie să mai îmi dai niște lămuriri, mămică, mă simt un pic confuză. Și eu am o mare gafă, eram puștoaică, pe vremea răposaților, știți voi, ăia de înainte de 89, că nici nu vreau să le zic pe nume, am primit în dar un săpun Fa. Doamne, păi ce-i săpunul ăla? Mutai munții din locul un săpun Fa, pe vremuri. Și zice, a mirosea atât de bine și ambalat atât de frumos, am crezut că e prăjiturică, pentru că pe vremea aia nu mai văzusem eu așa ceva. Și am dat să mușc, după care a venit și reacția personajului, bineînțeles, draga mea, nu e decât un săpun, încetează, nu-l mânca. Vai, nu pot să cred că ai vrut să mănânci săpunul Fa. Ai, mă, iubito. Dar astea sunt amuzante. Taică-mi, de exemplu, când a văzut prima dată în viața lui o banană, n-aș știu ce să facă cu ea. Și-a băgat-o la cuptor, crezând că ea trebuie coaptă, că e ceva în regulă cu ea. Asta e, ce să facem acum? Spune altcineva aici un sfat, să nu-ți iei amantă cu același nume ca al fostei soții. Fosta soție, normal, că riști ca mesajul cu iau ciocolată și șampanie să ajungă la soție și ea să nu fie în țară, zic. Și că, bineînțeles, nu eu, un prieten de-ai mei a pățit asta. Sigur că da, sigur. Stai liniștit că nu, nici nu ne făceam griji. Avem și așa, salutare!
1: Bună, Ana, draga mea!
0: Ia zi, iubita mea!
1: Crede-mă că nu mai pot și nu mai pot, nu mai am răbdare decât aștept și aștept să mă suni.
0: A, la
1: uite,
0: concurs!
1: Uite, pe WhatsApp mereu trimit toate piesele. Sper să-mi porți noroc, mare
0: să vedem.
1: Noroc.
0: Eu simt pomii, să știi, mai mult la domnul calculator aici să vă rugați, că el e șeful nostru și azi. Vă aștept 0722 20 60 20. Cea mai mare gafă făcută ever ever, trimite-o și într-un mesaj pe WhatsApp-ul Kiss FM și hai să ne distrăm un pic. Avem Andia, m-am trezit aici, imediat la Kiss FM și The Chainsmokers, Closer, sunteți în Drive Time cu susemnata Ana Moga.
2: rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod,

0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
10: Rămâi pe chit!

0: livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Capitano, capitano, capitano.
4: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov și în toti magazinele partenere.
6: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
7: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
6: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
7: Intră pe alezi.ro.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu

0: să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Back to the music!
3: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: Wonder aici la Kiss FM. Să te joacă, mă luase blâbâiala. Gata, mi-am revenit. Oficial vorbim astăzi despre gafe. Asta e, în viață mai și gafăm. Nu e nimeni perfect. Avem ceva aici anonim și zice așa: gafă mare, ha, măi Ana Moga. Păi am înjurat-o puțin pe soacră mea fără să-mi dau seama că telefonul nu se închisese încă. Ea a auzit dedicația mea, dar a rămas între noi. Și a zis să nu semnez că poate ne ascultă năcazul. Și după aia năcazul devine și mai năcaz. Bă, astea-s nasoale rău. Nu prea ai cum să te scoți aici decât dacă îți ceri scuze. Dacă chiar simți nevoie acum să-ți ceri scuze. Că până la urmă dacă simțeai că a fost la merit, atunci mă lași așa până la urmă dacă nu vrei pace acolo. Dar eu zic că poate totuși ar fi bine să vrei și niște pace. Doar zic și eu. Cea mai mare gafă a mea, eram în liceu. Erau două surori gemene cu care mă știam de pe holurile școlii. Și una dintre ele îmi tot făcea ochi dulci așa când mă vedea, mai zâmbea către mine, doar că eu l-am încurcat și am început să-i scriu celelalte. Vai, păi și cum a ieșit? Bănuiesc că prost, nu? Nu cred că a ieșit bine de aici, din păcate. Salutare, Ana, vorbeam la un moment dat cu un coleg. Eu pe montaj, el în mașină. La un moment dat, mi-am zis așa că ceva. Adică m-am înjurat un pic. Apoi, bineînțeles, liniște. El era cu șefa în mașină, pe speaker, ce frumos. Ce mă bucur, Alex din Prahova. Alex, da, nasoală gafă. Mă, măcar nu era șefa ta? Sau era și șefa ta? Că atunci e iurea, atunci e chiar foarte iurea. Și să-mi zici dacă era și șefa ta, ce reacție a avut și ce s-a întâmplat după. Te rog eu, n-o lăsa așa. Bună, Ana, cea mai tare gafă e să faci print la o discuție cu șeful ca să-i arăți unei colege, dar să-i dai printul tot șefului. Vai, ce rău, mămică! Acum, bineînțeles, te rog să mă lași să te întreb acest fapt. Mai lucrezi acolo sau? Că ar fi interesant și pentru noi restul să știm cum s-a terminat povestea asta. Salutare, nu este întâmplarea mea, însă o prietenă de ale mele a trimis un e-mail oficial la serviciu în care, atenție, trebuia să menționeze un aspect legat de o doamnă pe nume Paula. Nu-i dăm numele de familie că na, nu-i frumos, e foarte adevărat, nu-l dăm. Doar că atunci când a scris numele doamnei, a omis primul A și a rămas, adică, vă dați seama, să rămână doamna... Vai, vai, vai, vai, vai, și a ta era. E rău, e rău, e rău. Adică, mă rog, îmi pare rău pentru prietena ta. La fel, întrebare, mai lucrează acolo? Că asta aș vrea să știu. Mai avem un mesaj și de la Veronica, mai lunguț un pic, dar merită.
1: Bună.
0: Salutare!
1: Ca orice fată, aveam și eu grup de bârfă cu fetele.
0: Normal.
1: Și în același timp eram și președinta filialei de tineret a unui partid, cu care aveam și acolo toți președinții grup. Am găsit pe internetul ăsta unul frumos, dezbrăcat, nud, cântând la pian, cu părul lung.
0: Oleu.
1: Și am dat share și în momentul ăla s-au trimis niște mesaje în grupul respectiv cu președinții.
0: Nu, nu, nu,
1: și automat, când am dat eu share, acela a devenit ultimul chat folosit și acolo s-a
0: trimis.
1: Am șters repede, s-a văzut la un moment dat, dar soarta. Pe vremea când eram și eu tânăr.
0: Bravo, Veronica! Ceva frumos, elegant, cât de cât! Superbă și povestea ta! Autopărăște-te dacă ai gafat suprem la un moment dat în viață, fie în internetul larg, via SMS, în format fizic. Habar n-am, zi-mi la 0722 20 60 20, să râdem și noi vorba aceea. Continuăm cu Shakira, Burna Boy, avem Dai Dai, întâlnire imediat cu David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Rămânem împreună în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.

să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

David Guetta, Chili Swing, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Cum se duc și bănuții din portofel după ziua de salariu? Unde sunt? Gone, Gone, Gone. Dar ce să facem? Ne descurcăm, ne descurcăm. Dacă nu ne mai descurcăm noi România, păi nu se mai descurcă nimeni pe pământ, vă zic. Dar azi vorbim despre gafe. Înainte însă să mai iau mesaje de la voi, că sunt delicioase, mă distrez extraordinar cu voi azi, sper că și voi. Vă amintesc de faptul că la Kiss for Kiss am 600 de coconei, atâta vă zic. Adică 600 de euro. Dacă nu v-ați înscris la concurs, kissfm.ro vă stă la dispoziție și pentru detalii, dar și pentru înscrieri sau în aplicația Kiss FM. Bun, ia să vedem noi ce gafe ați mai făcut. De exemplu, scrie Ama: salutare, cea mai mare gafă? Ha! Am plecat de la școală și vine la un moment dat o doamnă învățătoare pe care nu o știam și credeam că este altcineva. Și eu am uitat așa la ea și am zis: salut, ce faci? După care ea zice: nu cred că ne cunoaștem. După care eu am zis: vai, scuze, v-am încurcat, m-au văzut mai mulți oameni și a fost aiurea. Da, e nasol, e nasol rău de tot când ai impresia că tu cunoști pe cineva și le-ai așa cu: ce mai faci, mai să nu uiți că trebuia să-mi dai banii aia. Și când se întoarce cu fața, îți dai seama că nu e persoana în cauză. Și uite, așa îți vine să-ți faci o groapă și să sari în ea. Ne salut aici cineva. Aoleo, aoleo, asta e nasoală. Vai. El e semnat Otrăvel. Salutare, Otrăvel, te pupăm. Și zice el așa: bună, o colegă, în loc să trimită cui trebuia niște poze mai dășucheate cu dânsa, le-a trimis pe grupul de muncă. Aoleu, ce gafă e asta. Vai, vai. Unu, sfat în viață pentru oricine ascultă la ora asta: nu trimiteți poze dășucheate cu voi nimănui. Nimănui niciodată, nici în telefon să n-aveți, că aveți impresia că sunteți în siguranță. Nu sunteți. Dacă vă sparge cineva telefonul, dacă îl pierdeți, dacă ajunge pe mâna mamei, dacă ceva, nu știu, mai bine să nu existe. Zic și eu o vorbă aici și ea. Salutare, eu am vorbit cu o fostă pe Facebook la un moment dat, zice omul nostru Vali, dar n-am vorbit în privat. Și nu mi-a dat seama, ea n-a zis nimic, probabil nici ea nu și-a dat seama. Și am vorbit chestii intime și uite așa o grămadă de lume a citit conversația, inclusiv actuala soție. Vai, Vali, deci voi ați vorbit pe wall, pe Facebook? Asta îmi spui? Vai, ce fel. Aoleu, ce rău. Da, da. Vezi, internetul nu e un loc neapărat foarte, foarte sigur. Mai aveți și voi grijă, cum se spune. Sau grije. La București se mai zice uneori și grije. Cristina spune: eu i-am trimis șefei mele chiar de la început, după angajare, screenshot cu story-ul cuiva și, cum să vă zic eu, n-am folosit acolo cele mai ortodoxe cuvinte. Vai, mămică. Păi și șefa ce a zis? Ți-a urat de bine și ea sau? Gabriel, văd că multe cu șefii, deci e foarte bine. După o ceartă cu șefa am vrut să-i scriu bine. Da, și dacă te uiți pe tastatură, o să vezi că lângă D, E, e litera F. Și am scris fma, bine. Vai, vai. Ce rea e asta? Gabriel, și șefa ce a zis? A zis, da? Da, nu știam asta despre tine. Vă aștept cu gafe la 0722 206020. Ascultăm în continuare Minelli, Full Option. Avem întâlnire și cu Gran Error, Antonia, Levitate.

0: Alina din Vâlcea sunt. Acum două săptămâni aveam programare cu cățelul și să duc la Tun. Stau în sat și trebuia să duc la oraș unde, având în vedere că transfer Valea Ortului, face două ore.
1: Cam așa, da.
0: Am plecat de acasă la ora potrivită ca să ajung la programare și la jumatea drumului când stăteam în coloană, mi-aduc aminte că am uitat cățelul acasă. Și cum să mă mai întorc înapoi, că nu aveam cum să trebuia să duc copilul la terapie. Și am dat mesaj, doamne, și am spus că, vă rog, mă scuzați, reprogramați-o, că am uitat cățeaua acasă. Și aia a fost. Dar rușine mai mare în viața mea nu am.
1: Deci, mesajul s-a auzat destul de aiurea, așa că o să încerc un pic să traduc pentru cei care poate n-au înțeles mesajul. Deci, Florentina trebuia să se ducă cu cățeaua ei undeva s-o tundă, dar într-un alt oraș. La vreo două ore distanță, dacă am înțeles bine, și pe la jumătatea drumului așa de seama că nu a luat cățelul cu ea. O să trebuia să o întreb pe doamna dacă tunde și oameni. Îți făceai și tu un refresh, măcar la vârfuri. Vai, ce amuzant, iubito. Doamne, dacă ai gafat și tu în viață puternic, spune-mi la 0722 20 60 20. Nu ține doar pentru tine. Hai să ne distrăm împreună și azi. Final de oră la Kiss FM cu Delia Analog. La fix avem știri cu Luiza Cergan să ne mai informăm despre lumea reală. Eu sunt aceeași Ana Moga și revin și în ora următoare.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ai 40% reducere la Veniș Lichid 1 litru și pudră 470 de grame în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe lot. EMAG.
11: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
12: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
13: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
16: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
17: Rămâi pe chit.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: 3, 2, 1, 2!
2: Acum ești de neoprit.
3: Doar tu.
2: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
3: să-ți depășești propria limită.
2: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
3: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
2: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
3: se scrie pe traseu
2: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
3: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
2: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
9: Uită de mai durează o lună.
8: În București, viitorul locuințelor a sosit.
9: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
8: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
9: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
8: Sună acum la 0724 007 006.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Back to the hits.

0: trebuie la radio numărul 1 în România, Kiss FM. Eu sunt Ana Moga, chiar acum avem știri cu Luiza Cergan.
1: Bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Prețuri record la electricitate în următoarele luni, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a transmis că Uniunea Europeană se pregătește de creșterea facturilor la curent și că în România totul depinde și de când va fi redeschisă centrala de la Cernavodă.
2: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Centrala de la Cernavodă ar putea fi redeschisă după jumătatea acestei luni, a mai anunțat Bușoi. PSD negociază cu Luca Niculescu înainte de a lua în calcul un eventual vot pentru cabinetul premierului desemnat. Un lucru este cert, socialdemocrații nu votează continuarea măsurilor de austeritate ale lui Ilie Bolojan, spune șeful formațiunii Sorin Grindeanu.
3: Le-am cerut colegilor mei un mandat larg de negociere, în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
1: Sorin Grindeanu. Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist începe mâine. S-au înscris aproape 4.000 de candidați. Subiectele vor fi în premieră unice la nivel național. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Irina Rimes, Chris Cab, Your Love aici la Kiss FM. Doamne, s-a auzit respirația asta mea în microfon, de zici că sunt la mic de respiră greu, știți voi din reclama aia, în fine, nu vă mai întorc acolo. 18:10, dragi radioconsumatori, vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20, care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o în viața vieților tale și oh, ce de mesaje aici, mă distrez, deci râd singură de om nebun pe aici. Claudia, de exemplu, zice, bună Ana, eram odată la serviciu, iar o colegă a rugat o altă colegă să introducă în calculator un domn al cărui nume era, prenume, era Rocco. Eu am zis, așa îl cheamă pe câinele meu. Din spatele meu răspund o doamnă, soția domnului mai exact. Se mai întâmplă. Mi-aș fi dorit în momentul acela, zice Claudia, să mă înghită pământul cu totul. Mămică, permite-mi să te aplaud. Felicitări, o gafă de zile mari. Bravo. Am făcut și eu gafa asta de curând cu numele Johnny. La fel. Johnny, am văzut mulți cățeluși de ăștia zulufiți așa. Johnny, Johnny, vino la mama, Johnny, Johnny. Și noi avem un fost coleg și cum am întâlnit cu el, o doamnă striga Johnny, Johnny, dar striga pe câine. Nu-i pe, nu pe el. În fine. Bine, în fine, noroc că e băiat de treabă. Ia să mai vedem cine s-a mai autopărât aici. Andrei, salutare, ia zi, mămică, ce ai făcut?
1: Am fost angajat într-o fabrică și așa, m-am contrariat cu șeful meu. Acesta mi-a spus, am impresia că eu te-am angajat. Și eu i-am spus, corect, aveți doar impresia.
0: Oh, mama, Andrei, și lasă-mă să ghicesc. A fost ultima ta zi la muncă, nu? Adică mă gândesc așa un pic. Oameni buni, dacă ați gafat ancestral ceva, ceva epic, vă rog frumos, nu țineți doar pentru voi, dați și la noi să râdem. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens. Altfel, nu uitați, până în ora 19 trebuie să mă scăpați de 600 de coconei. Dacă vă sună bine 600 de euro, eu zic să fiți atenți. Momentan continuăm cu Emma. Noaptea avem Hugel cu Solto, Jamaican Bam Bam și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Ești în Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
11: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun conduce mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduce în siguranță tot timpul anului.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani 10 ml de 2-3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Rămâi pe chită!

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP.

0: soluție. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
9: De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2.
9: Din 5 octombrie, doar la cinema.
5: Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: To the hits.

0: Money. Era o fază într-un film. 600 de euro avem de dat în acest moment, doamnelor și domnilor. Computerul a ales-o. E o doamnă sau domnișoară, verificăm imediat. Nicoleta pe numele ei. Ia să vedem noi dacă ne ia bănuții. Hai că sună, suntem bine. Până aici suntem ok. Mai verific eu numărul de telefon de 250.000 de ori. Vă dați seama, paranoia pe mine. Se aude cam din tub așa, dar se aude ceva. Bate. Pare să că ceva mișcă. Există life form. S-a descoperit viață, dar nu... și s-a închis telefonul. Ce bine! Super! Ce mă bucur! Doamnelor și domnilor, s-a întrerupt conform regulamentului, deci asta e. Bun! Mă așteptam să țină mai mult un pic toată povestea asta, sincer, chiar speram să dau toți banii. Nicoleta, te anunț că ai pierdut 600 de euro, iar potul se mărește și ajunge la...
1: N-ai prins piesa cu pupic?
2: Nu-i nimic!
3: Miza crește și se rotunjește până la
2: 700 de euro. Kids for kids!
0: Ce ne-ai făcut, Nicoleta, mămică? Păi, da, unde erai, mamă? Într-un beci? Acum se pun murăturile, vă zic, sau făcea zacuscă, sau salată de vinete, ceva. Ok, asta e, moftic, dar pentru mâine dimineață, iată, au rămas 700 de euro. Potul a crescut în acest moment, așa că, Nicoleta, ce să zic, ai făcut un bine al cuiva. Vă las cu Teoros, Domino, nu ajung acasă, BTS Swim, m-am supărat un pic, mă duc să stau în cor.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

0: mai tot înnotăm atâta, măi, BTS unde? În bani aș înnota, da. În fine, astea sunt așa visele mele noaptea.
1: Într-o cadă plină cu bani.
0: Într-o cadă plină cu bani, uite, mai devreme putea ascultătoarea Nicoleta, de exemplu, să înnoate într-o cadă cu 600 de euro, dar n-a dorit, nu s-a dorit acolo, nu prea a existat dorință foarte mare, ori nu mergea, ori...
1: 600,
0: în fine. A pierdut, s-au dus, asta e, e și mâine o zi. Altfel, vorbim despre gafe și uite, probabil că Nicoleta pentru ea va rămâne ca o gafă asta, că n-a răspuns la 600 de euro, ceea ce pot să înțeleg. Și te întreb și pe tine, colegul DJ Young, de mai ai un pic și începi frumoasa emisiune. Ce gafă ai mai făcut așa?
1: Îți dau o gafă din vara asta, când pe grupul de WhatsApp de botez, că vreau să fiu DJ la botez, am scris casă de piatră. Și tatăl băiețelului zice, dar știi că avem botez? Zic eu, da, eu ca să mă scot, ce crezi că am zis? Vreau să vin și la nunta băiețelului, da. I-am zis casă de piatră în avans.
0: Ce frumos
1: te-ai scos.
0: Ai dat-o bine acum, n-am ce să zic.
1: Mi-am dat pe radio după aia și așa m-am scos, de fapt. Am înțeles. Se întâmplă și lucruri din asta, pentru că a fost singurul botez din nu știu câte nunți.
0: Da, și de-aia. Da. Deci rămăsesc asta, da, cu rămăsesei pe discul cu casă de piatră tu. Hai că bine, lasă-mă, într-o bună zi să facă story, poate și băiatul ăla, nu? Mă gândesc și eu, doar zic.
1: Vreo 25 de ani, când eu voi fi la fel de fresh.
0: Bineînțeles.
1: O să vin să mixez într-un toiac. O să apăs pe butoane cu toiac, așa,
0: o să zicem,
1: de la distanță.
0: DJ Cadru, doamnelor și domnilor, astăzi alături de noi. O, Doamne, dar ia fiți atenți gafa aici. Zice cineva, bă, mă tot provoc și până la urmă mă autodenunț. Avem așa, cică discuție între trei fete la birou. Că de cine îți place fată din firmă? Că uite așa, mie îmi place de ăla, de ăla alt. Eu, în schimb, fată serioasă, cu treabă concentrată pe laptop, mă întreabă și pe mine, hai mă, zi și tu. Și eu zic, n-am mă treabă cu astea, că nu pot să gândesc că am treabă. La un moment dat însă îmi vine de nicăieri și zice așa, auziți, îl știți pe domnul director ăla X? Bă, ce merge, domnul director, e frumos, așa, îmi place de el, sunt fiertă pe domnul director. În secunda 2 însă, văd una din cele două tipe că se ridică așa supărată, iese din birou în timp ce cealaltă era roșie toată, se uită la mine și zice, bă, ești nebună, cum ai putut să spui așa ceva? Se pare că eram singura floricică din companie care nu știa că tipa care tocmai ieșise din birou era amanta directorului. Bam, cică, bam, bravo, mămică!
1: Cum așa,
0: bravo!
1: Ce? Bravo!
0: Felicitări!
1: Deci, a câștigat premiu, gata.
0: Da, o gafă măricică așa. Vezi, de asta uneori e bine să fii atent și la bârfe. Că, uite, faci o gafă de asta, tu nu știi, știi? Ți se pare că tu ești naiv, te duci acolo în poveste și după aia...
1: Aia listă de via amanta amantei.
0: Oricum, superbă poveste. Mulțumim foarte mult că ai împărtășit cu noi. Altfel, nu s-a dat cu nume aici. Rămâne între noi și 2 milioane de oameni. Adică să nu-ți faci griji. Mai departe, însă, avem și muzichie. Să ne simtem bine împreună. DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michico. Ne întâlnim și cu Maluma, Bebe Baby, cu El Prestamo.
2: Romania, it's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with DJ Goja.

0: piesă nouă-nouță de la Guess Who și Smiley. Piesa se numește Totul pe nimic. Superbă piesă, sună tare bine aici la Kiss FM. Nu-i așa, băjeți? Păi, entuziasmul, unde e voi?
1: Noi chiar în ziua care s-a lansat am dat-o.
0: Așa este.
2: Vrește aproape de microfon, Ovidiu,
1: să ne auzim. Suntem aici lângă el, suntem prieteni, acum sunt chiar lipit de microfon.
0: Da, test.
2: Ne place foarte mult piesa, exact cum zice DJ Ang, am dat-o de la prima difuzare. Tu aveai un mesaj acolo pregătit.
0: Așa este, azi am tot vorbit de gafe din astea supreme și mai am una așa de încheiere ca să ne râdem cu toții. Bună, Ana, eu lucrez la o firmă de curierat și m-am dus la un moment dat la o instituție, dita instituția, să las domnule acolo un pachetel. În loc să răspunde destinatarul, a răspuns secretara. Eu îi dau pachetul și am zice: "Ah, ce bine că a venit ceaiul lui domn director." Și eu îi răspund: "Pă, ce mai trebuie lui Tutankamon ceaiuri?" Doar că directorul doar ce intrase în încăpere era în spatele meu și m-a auzit și îmi spune: "Eu nu sunt Tutankamon." Ba da. Zice ea ulterior, m-am înroșit instantaneu, ceva rău, și nu știam cum să plec de acolo. Însă directorul instituției prietene are în jur de 75 de ani.
1: 75?
0: Și da, de atunci a rămas porecla în firmă Tutankamon.
2: Eu acum mi-am dat seama, porecla asta a venit dată de către curier, nu? Eu inițial am crezut că secretara a zis chestia asta, dar nu.
0: Nu. Ea angajata a zis. Ea.
1: Eu în locul Tutankamon îl angajam pe curier, îl luam în firmă.
0: Bă, nu?
1: La așa serios. Simț al umorului trebuia să fie colegul nostru.
0: Bă, superb. Am zis, mai erau multe mesaje pe aici, dar cumva peste ăsta am dat azi și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, m-am distrat teribil, sper că și voi. Mâine revin cu alte nebunii, cine știe ce mai îmi trece prin cap. Altfel, emisiune radiofonică extraordinară după ora 19, DJ Ang și Olic au grijă de voi. Eu sunt aceeași Ana Moga și cu 4 de a la final pe Instagram, dacă vreți să dați follow cât e gratis. Și, bineînțeles, seara minunată cu Alina Eremia și puia genul ăla pupi, iubi băieți, spor! Pa!
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
4: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Noi te sunăm!
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
4: ai câștigat!
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
4: Kiss for Kids!
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
8: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricoul cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat! Nici nu s-a văzut!
1: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
0: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
1: Le facem de colecție!
2: It's not goodbye, it's where not last!
0: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
3: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Aș vrea să stau cu tine
6: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the hits.

0: un test de COVID.
1: De ce ai zis cuvântul COVID? N-am mai auzit COVID de câteva...
0: De câțiva ani.
1: Nu. Hai că am mai auzit așa din când în când, în ultimii câțiva ani. Poți să zici că ai mai auzit termenul așa din când în când, dar...
0: Cum era aia? N-am găsit altă rimă.
1: Mi-ai zis COVID acum? Doamne! Pozitiv ca un test de COVID, da, mă, dragi ascultători.
0: Să fie un oximoron așa, să fie o glumă inversă.
1: Păi, adevărul e că în momentul ăsta dacă răcești și din păcate, uite că vin virozele acum, că vine iarna,
0: virozele,
1: asta
0: vin
1: virozele așa. Când îți iei test din ăla să vezi dacă chiar ai răcit, n-ai răcit,
0: un test combo.
1: Cred că are și COVID în continuare.
0: Are, da, în continuare.
1: Gripa A, B, C,

0: este revenirea după mulți ani de absență. Ne bucurăm că s-au întors, că sunt din nou aici pe radio.
1: Încercăm să mă gândesc de câți ani n-au mai scos cei de la Carla's Dreams o piesă, dar știi când ne-a zis?
0: Acum
1: un an sau doi,
0: acum doi ani.
1: Cred că acum doi ani acum a zis Carla's că facem o pauză.
0: Fix în toamna lui 2024, da. Erau aici la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix și ne-au zis că urmează o pauză de un an, dar pauza a fost de vreo doi, de fapt.
1: Da. Și uite că au lansat piesa asta, mai e, se cântă și live la matinal săptămâna viitoare la Deschis Dimineața. Avem și primele mesaje ale serii. Denis Ali ne roagă dacă putem să dăm piesa nouă de la Alina Eremia și Alex Velea, Non-Stop se numește piesa. Încercăm poate un pic mai târziu, cu siguranță peste niște zile, o săptămână, două, o să intre și în playlist, dar momentan avem în Heavy Rotation piesa cu Spune Poezii. N-ai ce să faci asta.
0: Piesa asta cu poeții.
1: Da, poți. Așa, Corina Bordeanu, vă ascult de, mereu îmi faceți ziua mai frumoasă și îmi dați un super vibe. Vă mulțumesc, ne pupă Corina din Italia, din Asti.
0: Ne pupăm, Corina.
2: Bună seara, DJ Asti, Oli. Vă salută Manu din Moieciu, prezent.
0: Hai, te pupăm. Și altcineva ne spune: salutare scorpionilor, nu mai spuneți de viroze, sunt răcit. Deși patul îmi plânge de milă, se știe Kiss FM radio numărul 1 este radio. Da. Costi, domnul Costi, îți dorim însănătoșire grabnică, să te faci bine repede. Cineva ne trimite și o piesă, i-am scris dau un play să ne dăm noi seama cu urechea noastră fină dacă e făcută cu AI sau nu.
1: Da.
0: Dar o ascultăm puțin mai încolo. Și ne gândeam să îi activăm pe cei mici, așa că într-o seară de marți.
1: Corect, hai să vedem. Avem copii care sunt în momentul ăsta cu urechile pe noi și dacă da, dragi părinți, dați-le telefonul celor mici și înregistrați-i cum ne salută pe noi și pe toți cei alți 2 milioane și jumătate de ascultători care sunt acum cu urechile pe Kiss FM. Deci dacă printre cei 2,5 milioane, că e mai simplu așa, de ascultători se află și copii, însoțiți de părinți, bineînțeles, dați-le telefonul, înregistrați-i și hai să-i auzim în direct mesaj vocal la 0722 20 60 20.
0: Pentru că avem această rubricuță numită
3: Kiss Kiss for the Kids.
0: Hai, ne întoarcem la playlist, nu?
1: Ne întoarcem la playlist, copii, este tare frumoasă din 2024. Cyril a readus în prezent piesa Stumbling In.
0: Ne bucurăm că s-a întors în playlist. Sperăm să nu fie la fel de agasantă ca acum 2 ani.
1: Nu, cu siguranță nu.
0: Hai, Kiss Kiss.

0: Când îți face cineva așa un compliment că te mișc ca un animal, asta să mă întreb la ce animal se referă. Acum, nu știu, o pisică, o felină, așa, un, ca un cățeluș care dă din codiță.
1: Asta cred că e...
0: Un cățeluș care dă din coadă, așa, e mereu vesel, nu?
1: E de bine, e de bine treaba asta cu te mișc ca un animal.
0: Hai cu mesajele, s-au activat cei mici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Bună, Kiss FM, sunt un fanul Andra din Rădești și acum vin de la...

0: cursurile de engleză. Vă pup!
1: Te pupă!
2: Bun, bravo!
1: Seară frumoasă și următorul.
3: Bună, Kiss FM, sunt Flavius, mi-a dat mama telefonul, acum sunt în mașină spre casă.
1: Bravo.
3: Și aștept să ajungem cu bine acasă ascultându-vă. Îmi place foarte mult muzicile de la voi și vă iubesc. Pupici!
1: Mamă, ce mesaje drăguțe, drumuri bune acolo, vă pupăm!
2: Hai să fii atent! Îmi place este la singular, muzicile este la plural.
1: Deci, mă, dar cred că era emoționat, pentru că până acolo a vorbit corect.
2: Ca să ajutăm pe toată lumea, pe toți cei care ne ascultă acum, că încercăm să încercăm să facem să fie cât mai corect, cât mai frumos și să înțeleagă toată lumea mesajul corect. Deci, corect ar fi, îmi plac foarte mult muzicile de la voi. Sper că ajută și pe cei mici și pe cei mari să învețe.
1: Se sperie cei mici, s-a activat profesorul din colegul meu.
2: Mă, așa e frumos să nu...
1: Tu crezi că mai au nevoie de școală la ora asta?
2: Cu siguranță data viitoare când o să dea mesaj la alt post de radio, că la noi sigur nu mai dă... O să știe să spună corect.
1: Asta a fost bună, te-ai
2: scos cu asta. Te pupăm și te iubim și mulțumim frumos de mesajul tău. Să nu te supere acum că te-am corectat.
1: Eu zic că a fost doar emoționat, de-aia n-a făcut acordul. Băi, deci asta e un buton ăla de făcut jingle, fii atent. Bine așa. Șorincii, cum le zic eu. Și hai că mai dăm încă unul. Se aude mai încet așa. 67 ani, nu știm exact.
2: Cine e? Aplauzele alea, că n-am înțeles nimic.
1: Știm că este copilașul Oanei.
2: Așa.
1: Tudor, bravo!
2: 7 ani,
1: bun. Începând de la 7 ani, Oana e acolo, mămica. Hai mă că mai dăm unul, fii atent.
2: Mai dăm unul.
4: Bună seara, sunt Claudia și eu împreună cu Mami vă ascultăm mereu cu mare drag.
1: Te pupăm.
4: Îmi place foarte mult Kiss FM. Vă pupăm și vă dorim o seară frumoasă.
1: Ui, ce mesaj frumos. Te pupăm, Claudia, foarte frumos. Mai sunt mesaje, dar zic să le pasăm și pentru mai acolo.
2: Oh, bineînțeles, dar dați în continuare. Dacă avem copii care ascultă Kiss FM în acest moment sau părinți care sunt cu copii și dacă ascultați Kiss FM în acest moment, registrați pe cei mici, vrem să-i auzim pe WhatsApp, dați-ne mesaje vocale 0722
1: 20 60 20, numărul care se spune în cor, ca la semafor.

0: La Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ați auzit toată vara piesa asta și la noi în emisiune, și în cluburi, și la party-uri, și la festivaluri.
1: După care dăm cu un pic de J Balvin, așa frumos.
0: Mă face mie să-i zic J Balvin și Puia. Pentru că e Puia. Urmă el zice, da, el zice piesa la un moment dat.

0: dimineața.
1: Hey, ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe

0: singurul dintr-o piesă Shakira, Brand New Day se numește piesa Olivia Adams la Kiss Kiss in the Mix.
1: Și continuăm cu mesajele de la cei mici care ne-au rupt WhatsApp-ul în două, pur și simplu.
2: Bună seara, Kiss FM, mă numesc Eddie, am 10 ani
0: Eddie.
2: Și vă iubesc din tot sufletul.
0: Eddie, mulțumim și noi pe tine, măi, ce drăguț.
3: Bună, Kiss FM, sunt acasă, mă uit pe tabletă și sunt răcită. Mami e la bucătărie și face mâncare.
0: Ha, ce drăguț, bravo, bravo.
1: O să fac aceeași glumă pe care am făcut-o și cu Lego data trecută. Când a zis sunt acasă, m-a gândit că așa o cheamă. Ca să dați, aud cum o cheamă, sunt și numele, dar e foarte bine și că este acasă.
0: Și copilașul emoționat pentru care Olix a fost, colegul Olix a fost pentru câteva clipe profesor, vine cu feedback-ul.
4: Tot o să vă trimit mesaje, numai că am fost emoționat.
0: Exact ce am zis eu.
4: O să vă mai trimit în viitor și am să încerc să îmi formulez cuvintele corect.
0: Opa!
4: Pupici, papa!
1: Ești foarte tare și mulțumim!
0: Mă uite, ne și iubește, adică după ce l-am muștruluit, ne mai și iubește,
1: dar
0: e bine.
1: Nu l-am, măi, am încercat să-l ajutăm. Noi încercăm, adică eu cel puțin, asta am încercat să-l corectez, încât toată lumea să...
0: Acel acord de plural, ne place muzicile, bine.
1: Dar felicitări pentru atitudinea lui și mă bucur că nu s-a supărat și n-a dat pe alt post de radio. Dă seama că poate copiii se bucură să asculte Kiss FM, poate părinții s-ar dori să asculte. Uite, vezi ce eu făceam. Poate părinții ar vrea să asculte Magic, dar copiii zic, nu mă, hai să-i ascultăm pe ăștia la Kiss FM, că vorbesc ăștia, aberează aici, zic, fac glume, pun muzică bună de copii de astăzi.
0: Părinții și-ar dorește. Vrei să dai și tu mesajele
1: de la vocală? Dă de la tine, că mai am și eu două, dar nu ne grăbim.
0: Mamă, ne certăm în mesaj, ești nebun.
5: Bună seara, Kiss FM.
0: Te pupăm.
5: Numele meu e Sara. Și am 6 ani.
0: Bravo, Sara.
5: Sunt în mașină și vin de la dansuri.
0: Bravo, din Chișinău, cred că e, sau din Republica Moldova, după accent.
1: Și după felul în care a zis Kiss FM, mai bună dată, ia.
0: Kiss FM, stai așa.
5: Bună seara, Kiss FM.
1: Deja, Kiss FM, acolo e clar, e din, am zice noi, dar numărul de telefon ce e, cum e?
0: E de aici.
1: Deci,
0: poate ne înșelăm.
1: În fine. Irinca din Bacău ne-a dat mesaj vocal în aplicația Kiss FM, hai să o auzim în 3, 2, 1.
6: Am fost Kiss FM.
1: E foarte bine, perfect, te pupăm. Și Luis ne-a dat și el un mesaj.
7: Kiss FM. Vă iubesc.
1: Așa, și ești pe avarii.
7: Ascult cu frații mei și cu mama mea și cu tata meu. Vă ascult pe voi. Și eu sunt Luis.
0: Luis, te Luis.
8: Și vă salutăm.
0: Eee, gașcă mare acolo, pupă. Chiar ne întrebam, ce fac cei mici? Sunt, ei conduc mașina?
1: Vă salutăm, da, cu siguranță. Mamă, și am o tonă de mesaje scrise, bineînțeles, și cineva care zice nu difuzați și voi un sărut cât o viață. No. Nu există seară fără piesa deja asta și fără mesaje.
0: Asta deja este bancul emisiunii. Da. Dacă cineva ne cere un sărut cât o viață, a ajuns gluma emisiunii, să știți.
1: Deci avem și pe Claudiu și pe Florin și pe Petru care ne cer această piesă.
0: Da, ei n-au auzit, că noi de cel puțin o lună spunem, dacă nu și mai mult, că e gluma emisiunii.
1: E
0: că
1: gluma,
0: nu
1: mai e. No, nu se...
0: Îi dai tot o cer și chiar dacă e gluma?
1: Așa se pare. Imediat pe Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, avem o piesă tare frumoasă, pregătită special pentru voi. Morandi ne cântă Miss Kelly.
0: Hai, le facem repede, stați cu noi, mai avem și mesaje de la cei mici, le dăm și în ora următoare, începem și mixul la OFIX, mai avem niște piese până atunci. Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss in the Mix.
9: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
10: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
11: 2%.
10: Și acum?
11: 4%.
10: Vedeți dublu.
11: Știu! Și de data asta e de bine! Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine! 4% la depozitul în euro.
10: Mai citim un rând?
11: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
12: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profiep și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Iar stai pe social media?
15: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
16: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
18: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei, și Forcapil anticăderea părului, care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
19: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
20: Vecine, mi-am umplut cămara.
21: Și a fost scump?
20: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
22: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
23: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
24: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
25: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drumul

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: 3, 2, 1, 2!
7: Acum ești de neoprit.
8: Doar tu
7: și 42 de kilometri în față.
8: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
7: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
8: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
7: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the music.
12: Gata, înapoi la hituri, ziceam de Morandi, Miss Kelly, Hallelujah.
13: Și mai încap încă o piesă, vă spunem imediat despre ce este vorba. DJ Young și Oric împreună cu voi pe Kiss FM. Kiss FM. Și așteptăm în continuare mesajele de la cei mici, pur și simplu, nu, fără nicio temă, vrem doar să-i auzim pe cei mici, să vă auzim vocile.
12: Avem și mesaje de la cei mari, dar ne întoarcem.

0: Asta e piesa aia pe care DJ-ul o pune atunci când nu știu ce să mai pună.
1: Merge?
0: Da, nu merge, nu, merge. Nu știu dacă la anunț, dar în cluburi știu că era piesa de umplutură. Mereu, când nu-ți veneau idei bune, puneai asta cu Kongs și Cooking on Three Burners.
1: Exact,
0: gătind are, pe trei ochiuri. Are vibe. Hai, începe mixul, nu cu varianta originală a piesei care se aude aici, Andy, m-am trezit aici. Și remixul colegului Olix împreună cu Adrian Funk, m-am trezit aici, Andy, the remix. Avem și Haven, I Run, remixul DJ Dark. Mamă, ce playlist mișto ai făcut aici.
1: Avem, începem în forță mixul din această seară și începem și cu mesajele voastre în vreo 14-15 minute, așa. Avem foarte multe mesaje de citit în seara asta și le așteptăm pe toate de la voi.
0: Kiss, kiss in a

0: au pus pe Aiden Martin să cânte din nou refrenul și l-au adăugat pe French Montana.
1: Și a ieșit, da.
0: Băi, mi se pare că e mișto ideea. Poți să iei piese care sunt virale pe TikTok, făcute cu Suno.
1: Păi un Jason Derulo, un French Montana, un David Guetta.
0: Asta este noul trend, să iei piesele făcute cu Suno, să le faci și să le refaci.
1: Dar vezi că apar pe, am găsit pe YouTube, piese cu, zice că e Hugel și nu știu ce, dar nu e, n-a nicio treabă cu Hugel. Adică oamenii au făcut niște piese cu Suno și ca să facă view-uri și bineînțeles să facă bani, că de la vizualizări faci bani, au pus acolo Hugel, Kaigo, toată lumea, toți artiștii, toți DJ-ii, au pus Dita mai colaborarea, nu știu ce, da? Eu sper că platformele o să le dea jos toate aceste fake-uri.
0: Deja sunt fake-uri. Hai cu mesajele de la cei mici.
1: Păi, câte mesaje avem?
0: Deci am un mesaj, e ceva, deci am râs de m-am spart, deci n-ai cum. Adică am râs pentru că e și simpatic și dulce în același timp. E din două părți. Are o încercare, prima încercare și după aceea dubla 2, ca la filmări când faci dubla 2. Fii atent.
2: Eu sunt Lucas, vă doresc o seară frumoasă și...
0: N-a ieșit. Și acum vine cu dubla 2, Luca.
2: Eu sunt Lucas. Vă doresc o seară frumoasă.
0: Lucas.
2: La Kiss FM.
0: Te pupăm, ești foarte dulce.
2: Îmi place Kiss FM de la radio.
0: Băi, și tăticul e lângă el și râde foarte, foarte tare. Ne-ai făcut seara, cum se zice. Hai să vedem ce se mai întâmplă aici. Mai am mesaje vocale.
3: Iubesc Kiss FM-ul.
0: Kiss FM-ul, te pupăm și noi pe tine. E foarte, foarte dulce.
4: Mă cheamă Radu.
0: Radu a mai fost și...
3: Bună, Kiss FM, sunt Alma. Vin de la copilie de gimnastică.
0: Gimnastică face ea.
3: Vă ascult cu drag, copii.
0: Te pupăm, Alma, ce nume frumos
1: tu
0: ai.
1: Tu vezi că toți copiii la ora asta vin de undeva? De la cursurile de gimnastică, de la karate,
0: cam
1: de la not.
0: Orele 7-8 sunt orele la care se întorc de la cursurile. Lucrurile care se întâmplă after school.
1: Foarte bine. E bine ca o activitate, copii.
5: La seara Kiss FM, vă ascult din Sighetul Marmației. Mă cheamă Sebi și...
0: Sebi.
5: Și îmi place mult muzica.

0: Cristi și pentru micuțul pe care l-am auzit acum.
1: Așa că îi spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și după ce am urlat noi de două ore să vină mesaje vocale de la cei mici, primim și unul scris. Yeah. Bună seara, numele meu este Raisa, am 12 ani și sunt din Ploiești. Vrea la la la de la Stray Kids.
1: Ah, ok, ok. Uite, hai. Un fan, Hughel, a zis Shine! Și s-a bucurat tare mult că am pus piesa asta.

Dar Olivian pentru Anca S, melodia Madonna, 4 Minutes. Uite, genul ăsta de piese retro, te rugăm să le păstrezi pentru seara de joi. Atunci dăm doar piese retro. Violeta pentru fetița mea și băieții mei, 4.

tot să o țineți tot așa. Nu știu, okay, exact, probabil scria în mers ceva, că sunt niște mici erori în mesajul ei. Și Ionuț, vă salutăm din Slatina, de unde se fac cele mai bune cauciucuri. Oh. Sunt la muncă și vă ascult cu drag, mulțumim. Doamne, câte mesaje mai sunt, abia așteptăm, mai dăm niște mix.

0: Începe până mâine sau? Dar nu se aude, de ce nu se aude?
1: Oră, s-a stricat.
0: Hai că nu merge calea.
2: O autodedicație, dacă se poate.
1: Autodedicație.
0: A, deci nu e cu cei mici, e cu un mesaj de auto la mulți ani.
2: Măi, am fost în seară 3 zile, să-mi sărbătoresc și o vârsta de 50 de ani.
0: O, mulți înainte.

0: salut din Getafe, Spania.
1: Vai, ce accent de spaniol are, voi incredibil.
2: Hai, vă salut, are din Spania.
1: Exact. Foarte drăguț, foarte dulce.
3: Hei, salutare, chisomania.
2: Salutare!
3: Ce faceți voi?
4: Te pupăm. Uite bine, dacă vrei puteți să vorbim și noi așa, n-avem nicio problemă. Numai că dacă vorbeam așa, nu ne-am găsat la radio dacă vorbeam așa.
5: Bună seara, Kiss FM, sunt George din Vâlcea, vechiul vostru prieten.
1: O, vechiul prieten, te pupăm de pe telefonul lui mami, de telefonul Ramonei.
5: Acum lecturez din cartea Matilda, va veni și sora mea de la engleză, Ma. Luna.
1: Ce frumos, măi, vezi copiii, citesc, mă. S-ar putea ca noile generații să fie altfel.
5: Apoi mănânc cu familia, mă bag la somn. Și gata și ziua asta.
1: Ne-a zis tot programul.
2: Afa!
1: Te pupăm, măi, ești foarte simpatic, super tare. Ne-a zis tot programul, serii, ce să mai... Acum gata, avem toată agenda lui.
6: Vă ascult la maxim! Trăiască Kiss FM!
1: Yeah, te pupăm! Asta e din ciclul Oamenii după un pahar de vin.
6: Vă ascult la maxim! Trăiască Kiss FM!
1: Yeah. Bună seara, sunt Alex și vreau să-i urez la mulți ani soției mele, Valentina Alexandra. Mulți ani trăiască!
7: Mulți ani trăiască! La mulți ani!
1: Și mai am două mesaje.
8: Bună, Kiss FM, noi venim de la dansuri, ne place muzica voastră, vă pupăm.
1: Maria, telefonul Mariei și un mesaj în cor. Cum vorbim și noi de multe ori în cor.
2: Dar e ciudat că de la doi băieți care vorbesc în cor nu te aștept să spună că venim de la dansuri. Dar bravo lor, sper că fac niște dansuri frumoase. Stai, și
1: sunt doi băieți, poate sunt
2: mie mi se pare că sunt doi băieți. Soră.
8: Bună, Kiss FM. Noi venim de la dansuri.
2: Ah, poate sunt băieți. Da, apare un băiețel și o fetiță.
1: Mulțumim, mulțumim, te pupăm.
2: Ok, bravo.
1: Eu știu ce dansuri se mai fac în ziua de azi.
2: Și poate să fie dansuri populare.
9: Bună seara, Kiss FM, mă numesc Andrei Covac și vă doresc o seară frumoasă.
1: Mulțumim, Andrei, ești foarte, foarte, foarte drăguț, chiar așa puțin emoționat și...
10: Bună, Kiss FM, sunt acasă, mă uit pe tabletă și sunt răcită.
2: Hai că asta a mai fost, l-am dat cu sunt acasă.
10: Bună, Kiss FM, aș vrea o piesă pentru taticul meu, care vreți voi? Mă cheamă Daciana.
1: Daciana, am aflat numele, bravo, Daciana!
2: Deci asta era de fapt când ne-a zis cum o cheamă, că da, nu știam. Că, da. Fii atent, în aplicația Kiss FM avem câteva mesaje pregătite aici. Cristina Mihaela, o seară bună tuturor și cele mai bune hituri. Bravo Kiss FM, mulțumim! Nicu, bună, sunteți și mai tari, vă salut din Oslo. Avem un mesaj vocal de la Maria, hai să o auzim.
11: Kiss FM, noi venim de la dansul, ne place mult muzica voastră.
2: Cred că sunt așa.
11: Vă pupăm!
1: Încercare de pe aplicație.
2: Isabela din Germania pentru Robert cu mesajul te iubesc. Marius a zis că suntem super. Și Caramel, vă salută grupul Enduro. Tată, vă dorim o seară frumoasă și salutăm toți băieții pasionați de Enduro. Băi, ce sport fain.

0: Un mesaj bună scorpionilor, sunt Ciprian și vă ascult din Torino, mulțumim, te pupăm, Bragadinul Traffic, băi, multe, multe mesaje, mai am încă unul pe care nu l-am ascultat.
1: Avem și Donald!

0: dimineață care bubuie așa cumva, nu știu, parcă gâjie așa.
1: Cu siguranță s-au bucurat cei mici de piesa asta, dar sună așa, când zicem noi cei mici.
0: Zici
1: că sunt niște...
0: Băi, nu știu, parcă a intrat Arnold și a zis, I'll be back.

0: bănuții, eram cu ea în studio aici când a încercat să sune, nu s-a răspuns. Așa că mâine dimineață, în deschis dimineața, vitaminele 3C, Corina, Ciprian și Cătălin au 700 de coconei, cum spune Ana.
1: 700 de euro, e bine de tot. Ascultați Kiss FM, răspundeți la telefon, că uite, la asta nu ne-am gândit până acum, că s-ar putea ca oamenii care s-au înscris să nu răspundă, domnule, la telefon,
0: da,
1: așa
0: e incredibil. Adică dacă vezi că te sună un număr necunoscut, nu ți-ai putea oare cumva imagina că or fi de la Kiss FM care vor să-ți dea niște bani și uneori sunt mulți bani, că 700 de euro în ziua de azi când turlă aia cu politicienii și cu curentul și cu facturile, sunt bineveniți.
1: Exact. V-am zis de concurs, asta e foarte bine, vă spunem că se termină și a doua oră de emisiune pe ziua de astăzi. Imediat, piesa cu care am și început emisiunea de astăzi, dar remixată, bineînțeles, Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly, remixul Agent Funkxolix. Și apoi piesa fresh, nouță, de la Alex Parker.
0: Sun in your eyes se numește, îi dăm așa primul play la noi în emisiune. Imediat după Florian Rus și Holy Moly, hai mai departe cu mesajele, ne vedem și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și bineînțeles în celebra căsuță de mesaje. Și fii atât dacă asculti doar negativ acestei piese, iau, zici că e Terminator, jur.
1: E ciudată, James Cameron, dar piesa văd că prinde la copii, e bine, doamna Lisa și-a făcut, și-a făcut treaba.
0: The Terminator, he's back on IMAX.
1: Noi zicem că eu cred că le place copiilor piesa asta, dar cred că dacă mai aberăm mult, schimbă toată lumea postul, așa că hai să dăm niște reclame și după reclame v-am zis cel puțin două piese care sunt top, dar nu, eu, mamă, iară vine Terminator.

0: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
5: Wow, ăsta e bullying.
6: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
7: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
6: Mai multă competiție.
8: Mai puțin echilibru emoțional.
6: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
9: Nu și de HR.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
0: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată. Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie. 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină. Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut. Unde ești tu? E Kiss FM. Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: multe mesaje primite de la voi. Ne-a scris Ștefania, așteptăm piesa Nobody's Gonna Find Us. Vă pupăm din Italia. Teodora, bună seara, Kiss FM. Chiar este superbă colaborarea dintre Trezode și Andra. De ce nu o difuzați? Îi dedic piesa iubitului meu, Marian, pe care îl iubesc mult. Pupici! Ce mai avem? Cristina, bună seara, sunt din Giurgiu și vreau și eu pentru fetița mea de 5 ani melodia Muchica de la Ceribelli. Puteți? Îi dau eu nota 10. Voi? Și mai avem Petru. Hai băieți, mai difuzați și voi un sărut cât o viață, 300 și Andra. Nu am mai auzit piesa de mult la voi. Înseamnă că nu asculti postul de radio. Vezi că... corect, pentru că noi o dăm în fiecare seară.
1: Eu cred că toate astea sunt glume.
0: S-ar putea să fie glume, nu știu. Florin, bună seara, aș dori și eu 300 și Andra un sărut cât o viață, colaborarea anului, mersi. Și îl citim și pe Claudiu. Salutare băieți, dacă se poate aș dori un sărut cât o viață, 300 și Andra pentru iubita mea Andreea.
1: Nu, mă, nu, stai, mă,
0: alături
1: stai.
0: De cei care trăiesc cea mai frumoasă poveste de iubire și căreia îi mulțumesc. Mersi. Ei bine, dragi prieteni și ascultători, acestea au fost ultimele mesaje ever cu această piesă. De acum înainte nu o să mai citim niciun mesaj cu piesa 300 și Andra un sărut cât o viață, pentru că acești oameni, exact cum zice Dijang, s-ar putea să fie roboți
1: sau să fie niște oameni care fac glume până la urmă.
0: Nu știu dacă fac glume, că par deja au boala 300-ului, nu știu, au boala sărutului cât o viață. Adică
1: nu vă supărați,
0: când să ceri piesa asta și să spui că nu o difuzăm, când noi o difuzăm în fiecare seară. Și vine și astăzi, în vreo 20-30 de minute, vine, e pregătită, nu scăpăm de ea nici azi.
1: Nu vă supărați, aș dori și eu o pastilă. Ce afecțiune aveți la farmacie? Sufăr de 300-est.

0: 26.
1: Da, da, da, da.
0: Dacă cineva te abordează într-un bar, într-un club, să-i zici sorry papi. În weekend m-am mărit, așa încât fetelor, mare atenție. Ăsta e sloganul, da?
1: La petrecerea burnăcițelor să te întâlnești cu oameni și le zici, domne, chiar poți să ai sloganul ăsta, să ai niște din alea, în loc de petrecerea burnăcițelor, să scrie sorry papi.
0: Da, pentru că avem din nou niște nunți frumoase în acest weekend și colegul Olix aici de față și DJ Ang aici la microfon, subsemnatul numărul 2 al emisiunii.
1: Am zis că mai facem și MC, ați văzut probabil reel-ul pe care l-am postat.

0: primit de la Miri, la care am avut nuntă weekendul trecut. Au zis că s-au distrat și adevărul e, chiar au stat pe ringul de dans. Ceea ce vă recomandăm și vouă. Dacă aveți nuntă, dacă aveți vreun botez și vreți să iasă party, în primul rând voi, mirele și mireasa, trebuie să fiți pe ringul de dans.
1: Dacă plecați, oamenii pleacă după voi. Da, pe unde exact. Vă duceți voi, merg și ei. Se face așa o coadă.
0: Magnet, trenuleț, cum ar fi.
1: Exact, trenulețul, da.
0: Deci, da, dacă aveți vreo nuntă și încă n-aveți DJ stabilit, dați-ne un mesaj pe Instagram, DJ Young sau Olix, și vă povestim noi toate alea. Acum, ne întoarcem la mix.
1: Da, am pregătit Rain Dance, văd că aici în playerul din dreapta Dave și Thames și imediat piesa aia lentă care știu că îți place ție foarte mult, în ghilimele, de la Ayla Starr și Zayn Malik, Heaven Baby.
0: Piesa care te duce în rai, pur și simplu, atât de relaxant, atât de frumoasă, direct în rai și mai ales că ne apropiem de ora 22, știi ce bine o să dorm aici în emisie în timp ce o să mixez piesele astea.
1: Hai cu Rain Dance mai întâi la Kiss FM, la Kiss Kiss, in the mix. Kiss
2: FM. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me up.

0: last song of the mix.
1: La Kiss Kiss in the mix.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate. Nu împărțim nicio durere,

0: mare mai iubi.
1: O piesă lentă, o piesă de dragoste, am putea zice o piesă de toamnă foarte, foarte frumoasă. Peste ceva timp o să ascultăm piesa asta pe repeat. Atât de bine o să meargă și o să prindă. Bravo lor, le-a ieșit colaborarea asta. Și noi vă spunem că avem Kiss Kiss in a Mix Radio în aplicația Kiss FM. Intrați și ascultați radioul nostru doar cu mixuri, fără vorbe, fără ăștia doi de la radio care aberează în continuu, vorbesc, fac glume și alte chestii. Pe Kiss Kiss in a Mix Radio intrați în aplicația Kiss FM, mixuri și mixuri și mixuri non-stop.
0: Da, cele mai tari mixuri, doar muzică mixată, aplicația Kiss FM, în lista de radiouri aveți Kiss Kiss in a Mix Radio. Sau desigur pe kissfm.ro dacă stați în timpul zilei pe laptop chiar pe site și acolo aveți sus radiourile.
1: Ce facem? Plecăm acasă, nu? Să mai stăm? Am putea să mai stăm,
0: putem
1: nu?
0: Putem să mai stăm așa o oră, că nu ne place în radio. Eu vin de pe la 4, pot să stau până la 11.
1: Adevărul e că dacă pleci la 11 de aici, traficul e, nu, oricum, de pe la 10, cred că deja nu mai
0: la 10 nu mai nimic, mai ales acolo până se ocolește pe la podul Constanța. E nebunie pe la 7-8, zic prietenii că fac câte o oră, nu mai se ocolească podul Constanța. Deci la ora asta este super lejer, Bucureștiul se transformă, o să fie gata în vreo 20 de ani. Ne întoarcem și mâine, nu?
1: Ne întoarcem și mâine, dacă nu ne blocăm în vreun șantier, ca de obicei prin București, dar nu ne adică am ajuns să ne obișnim cu șantierele astea care sunt prin tot Bucureștiul și sperăm că la un moment dat se vor închide și o să avem un București frumos cu șine de tramvai noi, cu o să venim chiar cu transportul comun.
0: Ar trebui pentru câțiva ani să-i schimbe numele din București, să-i zică Șantierești.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
3: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
3: Mai multă competiție.
1: Mai puțin echilibru emoțional.
3: Team Building 2.
1: Din 5 octombrie, doar la cinema.
3: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
7: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
10: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
9: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
10: Le facem de colecție.
11: It's not goodbye, it's where not last.
9: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
12: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Și-aș vrea să stau cu tine.
14: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Bucureștiul pe care îl știi. Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
0: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
2: 19 instalații de lumină și videomapping. 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice. Și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
0: Spotlight 2026. Ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
2: Unde ești tu? E Kiss FM.
0: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Vremea se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la învelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include învelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu învelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
6: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
5: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Getin.ro. Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica. Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce am?
6: Deci am fost
7: la tinere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
6: Am fost popotar.
7: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
6: Nu, am fost Pitincolo. Prima dată am fost Picolo.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat Pitincolo.
1: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție.
2: Mai puțin echilibru emoțional.
1: Team Building 2.
2: Din 5 octombrie, doar la cinema.
1: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
11: Aș vrea să stau cu tine.
12: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
13: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: Back to the hit.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Viața bate câmpii.
7: Sunt soldat în retragere.
8: La ce am?
7: Deci am fost
8: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
7: Am fost popotar.
8: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
7: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
8: Ce?
7: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
9: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Kiss FM.
15: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
16: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
17: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
18: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
17: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
18: Le facem de colecție.
19: It's not goodbye, it's where not last.
17: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
20: În premieră la București, trupa Altin Gân
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
20: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
21: Acasă de Crăciun.
6: Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
22: Back to the hits.